0: Ungano ya chidenge masuno ya kalingana makamaka ni mazuwa manungwe emwezi wa mavuvu kana kuti seti de setembro siku ye arwi hondo shushiro kwa shwe kusunungura nyika tanao muno maduka kana kuti makamaka awo akarara manguwa ihi nduwa anu majinji takuda uliti ya pasi mukana timbota ngakuzwa kuti ngari piso koguru hari kutu unzira nyamasuno njinoti manyange muchaita wani
1: ne inini ndinotamba ndeipinda muno unoteiona nakudai kuti nyama iri pamwepo
0: chungamidza ya purutani motsa zina renyu rakazara
1: inini ndiri pana apa ndinodai nzwa ngekuti Mario Manyange Kampira ndiri kombatente werisununguko wenyika ino
0: amweni yari muno ngachimarizene tsekuru achimarizene muchaita wani
2: tinotamba kariyo imimi
0: tiri nani chungamidza ya purutani
2: haiwa tinochungamidza matima yese yaunyika ini nonzi David Shufa Shimarizene veteran duluta deliberação nacional
0: zviro kwazvo noona kuti mazwa purutani ndiwo achinowa munomu zviro kwazvo mukana uno wembungano ino i yakalingana nemazuwa manomwe emwedzi uno wa mavhuvhu zuwa rearwi ehondo yekusunungura nyika yemusambiki techitanga kwamuri sekura manyange kwamuri imwimwi pamuri ipopo apo semurwi ehondo wakarwa hondo yekusunungura nyika mazuwa manomwe emwedzi uno wa mavhuvhu anotsa chinyi kwamuri
1: mazuwa manomwe emwedzi uno wa mavhuvhu maybe yakudaroko anopanganidza kubhuya rusununguko tingati kupera kwakaita hondo munyika ino yemusambiki izuwa rakasainwa kuti kubvira zuwa ranyamasi runo rechinomwe remwedzi wamavhuvhu hondo musambiki muno amuchina yapera
0: zvida kuziva kuti itsiku yakasainwa chitendera chokupera hondo hondo ipi yone
1: ihondo yainga iri muno umu yana yemusambiki neyapambi yenyika akanga ari munyika muno
0: maputukezi ndiye makarwa imwe muyoni
1: ndiye ndakarwa inini
0: makairwa
1: ndakairwa
0: zvino kwazvo tombenda kozwa mvunzo umwe umwe tsekurova chimarizeni tomboti tsiku ino sachinyi kwamuri kamari makagara zviyeyu
2: dia sete
0: ho mukairingira zviya pa pamuri imimwe
2: ndechopi
0: inoreketa chinyi kwamuri
2: inoreketa kuti isusu tanga tiri paubvinyiriri entawo dia seti iyona iyo ndiyo idu takabuda mumvura yekupisa mwedu tanga tiripo muyomo purike nguva yamaputikizi zaita iyona isusu tanga tisingaone pekunge vanhu
0: muri kutsaa kuti tanga tisikaoni wiki itainga anhu taionwa inga chinyi chizvinyama
2: taoneka ninga zvinyama kana kuti tirimbwa si saka zuva irona iri manje ndipo tese takazodakara kuti afinal kunze kuno kuna rusununguko entawo puriki nizuva ridu takasununguka
0: umweni mubvunzo woda umboita imwimwi chakaite kuti hai muzvipire kupindirawo mugwitikwiti iri rokurwisa maputukezi ano aya kuti abude muno nyika izosununguka chii chakaita kuti muzvipire kupinda mugwitikwiti iri achangamira
2: takazopinda gwitikwiti irona iri munyika muno mukareko manga musingagareki zvakanaka zvizhinji zvaiitwa isusu tanga tisina soko kana kuti chekuti kuti tingobatira ngeapa zvese zvinenge zvakudini taitako kuiti kusukumidzwa itai chakati zvedu isusu zvekufunga tega tanga tisingazvikwanise tanga tisina mukana iwo tanga tisina mukana iwo wanga tisingati vaze mukana wakadaro saka zvese taita zvakumanikidzwa si
0: sekura manyange umwe umwe mubvunzo
1: onde zvainga zviri munyika inonge izvi ini ndakakura ndichizviona maputukezi ari munyika muno maputukezi akanga echitishupa isusu aridzenyika ino. Kushupa kekuna sakushupa kuia, anambaba edu, nana tsekuru zimwene zinda kaona nana mkoma, ayende sikuwa kubasa rainga tisina mtengo kutimwezi wapera, kakuti kwae unutambira kwa inga kusina, zinero raizu da imbasiru raizu kumitaratu. Munhu mtema isusu aridzenyika ino taishupwa mushupirwo munhu kuti wainga usina popo waigumira daitambudzika maningi hino ngekuti munhu takazoti akazoti agara amweni edu akatanga ngekuona dambudziko rino iri ngekuona dambudziko rainga riri munyika muno. Amweni akazoti dududu wangari haiwa izi zvanyanya. Kako ita opfunda mtete kuenda okunyika dziri mudhuze muno. Amweni aito gara zvikwata zvikapata munyika muno. Amweni amugari otiri kito munyika muno. Mugari reito zodini ateerini. Agara pasi kudaroko. Amweni akazotobuda munyika muno. Enda omunyika dziri mucheto muno. Mudhuze muno. Kudako ofema kona iyo. Asi kufema kakona. Kainga kundofunda kuti tinoita wani. Nginyika edino. Amweni akazona zanura akaona. Ngoti munomu maendoti ne mutori mubare ne papi. Mungaoneka makati ututumeshi buyasha ni watanatu. Masumba. Mayenga mune mapolisi haito vima kuona. Kuchi zikwata zikwata zuma grupu.
0: Mapolisi maputukezi.
1: Mapolisi maputukezi. Oh. Haito hamba kuhamba. Ngoi muna asikari zuto similashu zechu upolisezo. Ando maona makati ungane kwa hii muru kupangana zo politika politika. Kwa koto sumba.
0: Hino. Mbae zo sumba kwende subi manji.
1: Kwende kwa kumajeri. Amweni kwenda kusantumea. Santumea waende ya ui. Ya izgi santumea.
0: Waende kudini? Wa ui
1: kudini? Kufile? Kufile. Kuhurawa. Ya izgi santumea. Wakaenda santumea. Waenda santumea opetuki. Ne, unungo wabatu kwa mwini apana nishema ireketa. Kutosangana wauka mama songana mrukuto buya wamaka ni mrukubuya. Mrukupanga ni ipano. Masumba. Aenda ni mga guma iyo angati ndiona ae. Arukubuya ngezo politika yifirimu firimu ya ndiona ae. Matuenda santumea. Waka sumba hapo hino waka tuenda. Hii wakazu waenda santumea. Narinize.
0: Shuda kusakuti hai nguwe kode jazi vya hai. Tomboti hai jazi. Amanya angi atoro waenda santimea. Amshatele mkwini mwini?
1: Watuenda usha uizi. Wangarangara. Kungarangara kuna usha zuyazu. Waenda santimea apetuki. Watoroa. Hino anu akazo na zwezezezezo. Kakapera nguwa ya kareba. Teitambuzika. Amwini akazo ita onzero zao. Omba zupata. Munyika ziri mduze mnozi. Ate kuzo ita ozanu. Rekuti anu. Ngati tsetse kuarwisa. Maona manji. Zvikwatazviya zvakaungana kuzouyawo munhu akandosanangurwawo. Ari baba Monderani tiri kundozwano Kusanangurwa ngoti zvoda kuita zvokusanangurwa. Kuita munhu unonunura anhu azhinji. Anhu aita zvikwatano akagara ofundisana. Hino uchikwata uno wainga usina kubatana. Wanga usina kubatana akazogara pasi kaubatanidzwa ndiye musharuko tapaku buya uno baba edu ano aya kuti nada kufunga kemuri kuite kukwakanaka zviro kwazvo kuda kurwisa nyika ino. So chikuru chiri apa ngechekuti zvoda kuti kwai tibatane tumbe chiro chimwe. Nyangu

0: handsugusuma
1: ndakaita kutsvaka mwika
0: ndakaita kutsvakana mukoma zvinotozika nende ireketa kudai anondizi anotondiziya
1: kuti ndakaita kutsvaka tombozwa achimarizeni achimarizeni
2: onde
1: kuti muzenda mubwite kwitiriri makaita zvokudini kutorwa here kana kuti makaitawo zvakaita amanyangezvi kuita zvokutsvanga ika kuzvipira
2: inini ndakaenda nebaba wangu emino sense center iseji ndakatanga ndaenda atiza
1: kwenda nasaya kudai mukombo pamurume
2: ndakatiza kwenda kuZimbabwe ndasvika kuZimbabwe sisente sete sisente iwoto ndopetuka ndouya sisente inovi ndopetuka zvokuenda kuZimbabwe komo ndaitiza mutararo ndi wangu ndaitiza ndau ndazopetuka muna stenta inyu astendi doge entao pangu ndakazosvika manje ndakazosvikira nyaya yakuti kuna amano ali kuno
1: mukombo wanga uringire pamurombo panyepo
2: kuna amano ali kuno entao takazoenda zona ya Rio Muira entao zona de mapembere entao angaliyo mudhara aida inzwa cheshano angane wana wake wana wake wanga waendeyo endao inini pangu ndakazozwa izona izo enda babangu akazonzwa panga kwakaitwa reuni yao takaiparticipa reuni yaule paramadza uitora ati madzanovhora nousiku yanga isingaitwe
1: masikati
2: yanga itwa usiku endao tazosvika ikonako endao unzwa reuni yauya babangu endao babangu akazoti inini ndachembera ndakura so kuti panapa ndinani ndina mwana wangu yainini endao mwanangu uyu ari pama ndakwako nditeregare inkwandi ininiwo ndichiti ndaidi ndaizvitsvanga ngekuti ndaitisa kairi kairi kuenda kuZimbabwe ndaitisa kukweza ndaitidza chibharo ndaibatwa mutarato endao nemusoho
1: mukombo wongo
2: nemusoho ndi wangu ndaitiza endao pronto dai ndotopinda ndakaita kuenda zvandega handidai kuita kumbomba
1: hamuzi kuita zvokutorwa ne makaenda kozvipereka
2: mwezvaka
1: kuti ndiri kuzvida zviro kwazvo
2: takazosvika mbazi muya umu ndakazogumana wamwene taifunda navo chikoro pachibvuri wanga varimo entao tichito entao ndi wakazondibvunza kuti munhu mushamwari zvokugara zvakona ngeizvi ndakadwa kumboedza kuda kuzotiza imona umu ngekuti kwanga kune kanzara manje ndakazozviona kuti epa takazoziiswa kunzi epa munhu umu kuda kutiza dzimwe nguva zvinhu zvinokuendesera pakaoma entao zviri nani tidini tikombiriri entao evaridati rakakombiriridi entao takazokombiriri kubvira ipapo muna stenta yedoge totoenda kuna shingweya tosvika kuna shingweya topedza kuita treno toita inseramento kon president Samora Moses Machel entao takazobva ipapo entao tokandwa bhata jaunyasa muna stenta yedoge toenda kunyasa entao tosvika kunyasa ate akordo di Lusaka tiri kunyasa ndiko kwangu ndakandiri
1: zviro kwazvo ndomboenda zvekuna sekuru amanyange sekuru amanyange batai mukombo
0: zviro kwazvo
1: sekuru amanyange tomboti hai munguva iyi yaitambwa gwitikwiti rino rese iri
0: honde
1: ngazvipika mari zviro kwazvo zvairaramwa munyika yemusambiki kana toti makamaka muprovhinsi yene yemanika
0: zvairaramwa muraramiri waita anhu anhu airarama iona upenyu weprovhinsi yemanika ino wainga wekurima muraramire asi manje tairarama takandotya hapana vainge akasununguka tairarama takandotya umweni angabara mwana wake mukomana angakura Waita tunga rabi ya mwini yangu wano eri chibaro. Nguwa mwini waenda kwa garamu shango, kutu garamu nyumbu. Mnizi ya mnyumbu, nyumbu ino garama fundi ya.
1: Ino
0: kanguma fundi ya.
1: Waika nguwa mwona mwumbu.
0: Waika nguwa mwumbu. Mnyumbu mo.
1: Kudini kuigwa. Kupuigwe
0: mwosadza kuigwa.
1: Kutu usaonikwa.
0: Usaonikwa.
1: Mm-hmm.
0: Aiguma atema suriyari. Na wema polisa nadu. Masuriyari mnara undimu.
1: Ho.
0: Mnharaunde.
1: Mano urumu nyumbu mu?
0: Urumu nyumbu.
1: Asi angasika shibati hawa kutia wakangu nyumbu ba?
0: Nado, wawaida wawaida wazibata wa.
1: Aidoti ya kwa nyumbu ya katina?
0: Mwana unyua rugubi, chipuchipu waka buda panu, wakaini, unifunga wakaini, wakati enda rudisha.
1: Asi nyumbu ya shii wana hawa?
0: Nyumbu, imunezu mchichi nyumbu, ino gara pachi nyumba, ina pachi nyumba kudaya, nyumbu yoka nukwa mchuni.
1: Ho, anangaya shii wana hawa?
0: Anangaya shii wana
1: hawa? Chikunaka
0: zaoti ya koti kia cha nduko kushibudis kwao kakubuda kakutumbo pipiri kwao mama ngwana kunga edza ngwa imweni munyumbo mashupa kakuto chinko ibwa mshango naona manje anhu aitambudzika maningi munyika ino kuze kutambudzika zviya ungoti waizwire embo ukabatwa woendeswa kumutarato iyo mwezi mtanhatu wei senza kumtaratu usina mtengu. Kutupaya uno veo wakabatira chini ne munyu hao. Unonga veo usina chiro.
1: Sekura manyange.
0: Nerama.
1: Tinozia kuti hai ho. Ndilo sayo chiro chingo kuti ndilo kusa juan ndilo kuzia.
0: Ho.
1: Ngokuti ndalimba kutu waona.
0: Ndilo kwazi.
1: Panga kuno anakazi.
0: Hondi.
1: Kwete kwete lo hondo li.
0: Hondi.
1: Yoko hira nyika yiku sunungula nyika. Ngani pibasa kamari na itana kazi mhondo mu.
0: Ndingati mabazi memetari na memo anakazi aingani basa rakafana na nire anarume mugumirewe ndaka ite mundu waona apana zenda kaona zainga zaka nyosiana basa rimwana rume nire mwana kazi ngoti mwana omo mainga msina kutu waringira uwaring muringira ungana uwaringira mwana kazi nadu kutu waka gara na ene makatu guwama na uozu kwa kutu kwa indaka ndiru guwama na ene mwana kazi. Nati. Maenga na ya narume basi. Mwati basa raita mwana kazi ndiru raita umwa narume.
1: Dawasa hoti ya mwana kazi aende moji ya waesoto chincho wakita mwana rume.
0: Yena aende mo ne umpango.
1: Ne
0: umpango ne ukufundisi ne mapfunzi reta ifunda. Ne chihambiro ne chetaka hambire mo mshangomo. Ne zeta itemu. Ne zeta kawira. Ntao zai chinja kutu kwa mwanakazi waita mwanarumi.
1: Mpanzi likuende pakuti hai. Waesoto chingao kuito inga mwanarumi.
0: Na wako shinga padu kune, ne mwanarumi onga tamakuwa na wengosika mgumiri. Mwanakazi o.
1: Waesoto pindirajo kushinga kupindiri za mwanarumi
0: o. Zai zundu siya nangea na kazi ne. Alipa mweni mejuma ishinga. Kushinga kupinda mwanarumi ngoti iso mweni takafundi suwa mapfunzi reho nungea na kazi.
1: Asibasara oguru, rangari rokuto bato futi no jungweni mweni kana
0: kukia
1: ayendo senze suwa maningi maningi kubika bika no kuita jungweni so chia na kazi.
0: Anakazi kazi njenga sika biki. Aibika anarume.
1: Anarume ndu ya tobika shomo na anakazu anga sika biki.
0: Anakazika kuna aibika anarume.
1: Nge imaji?
0: Ya nge kuti kudishitakaru kike zaizwa mtimo ne kudishitakaru kike zaizwa na wei kajinji nini endaka mbona anakazi aripa boda kubika kajinji nadu
1: anarume nduwa ibika
0: so kuti anakazi basara ugurula ita raibuda kuenda kumisau ne misau yeko kumbira o chekuria majenga sika indiega misau haipirekezu wangana ini ndainga ndakatumbo hamba na chukatechu chuanakazi chuko kumbira o kumbira o iyo na yu kumbira ngehasha nata kukumbira o guma opamuzi tai kumbira o chakati angwene anu sarakati rea mchitumu kakubuda airi tai kumbira o chakati tiswa akati akati nguwa mwini maito puwa paka nuna nge popura sawi yaka sinza povi mnuni
1: mudakusa kuti ya manyanga mudakusa kuti mbakatikani shoma ningi
0: atizukuri ya ndi zoma ningi atizukuri ntaengati sikari kindi zoma ningi ngoti ukakumbira opa mzipe munu opas kwa orata rufu
1: na undazo ndiruku kwenda mwari katila mete kuti haa nguwa mwini
0: wainzo kotera
1: waizoto bata paka nuna
0: kwa ungapo alipa yungu naibulisa mbuzi mbuzi yungu naibulisa ngombe
1: ngombe
0: si Amu lebuli sangombe.
1: Mai paswa ngombe.
0: Kudakara.
1: Kutiri pano.
0: Kutiri pano. Endai mori ya mwite simba kusunungura nyika inu.
3: Mm-hmm.
0: Ariyo. Anu. Eh, ariyo.
1: Atinga.
0: Zeno pia zina zejena. Ainga ariyo. Anu. Eh, azipira. Kukumbira ngeza kanaka. Iyena munhu uziyo kuti aya ati gumira anhu basa rao raro kidangira kuda ari kurwira nyika ino kuti isununguke tione mutendere maona hino zvaireruka maningi kuna amweni ho aibudisa ngemwewe sekamare painga pasina zvechisimba kuti tipasei tiswani zvekuzwana kamare imwe mati kwai haiwa munga imwe maito busa naera kubusa kupuwa zvekuti kwai tiende kodya kubhazi
1: zvomasapa kuti hai vamweni paya nokangombe meza tofasa ndiko zvekubusa ko
0: muriwo kodya kubhazi
1: zviro kwazvo ndomenda kuna tsekuru achimarize tsekuru achimarizeni kwagwiti kwiti rese riraizwa muhondo iyo kusunungura nyika yemusambiki panonguwa ere yokuti hai makazomborangaridza kuti izvi nini haishazvikwanisi izvi ndakuda kuzvitiza izvi yakamboguma nguva iyona kana kuti haizomboguma kwamuringo
2: haizi kumboguma haizi kumboguma yakada kuguma nguva yangu ndakapinda entao machi ndazoona mugarirwa imomo entao wazobuda moya uona entao purike kugara kwedu taiita na kadzi imona mutanga tisikafungidzire zvakuti uyu mwana kadzi uyu mwana rume tese tangoonana kunge tese tiri arume nekuti zvanga zviri imomo tanga tine pfungwa imwe basi tanga tine pfungwa imwe pfungwa yakuti chii chakanditonga kuti ndibve pamba ndiuye munhu mushango muno entao ndiyo shungu yanga iripo maningi tanga tisingatirasani kuti danganye uyu mukadzi uyu mechi mupakaenda kuwata
1: potikutowatamukombo
2: totowata zese kudai izvi mazvi hapana chinoitika hapana munhu akasingafungidziri kuti nadazvopurike izvizvi kudai tanga tisina
1: Yero kwazvo amanyange mbvunzo umwomwo mausuwa zvemubvunzo ndaita
0: inini andingadi kufisa inini andisi kumbokarakadzazve nezuva rimwe kukarakadza kuti kukarakadza sure kwendakabva hapana zuva rine ndakambofunga so chaindongawo musoro mangu chekuti hapena kuti honde inopera iri ngokuti hapana vainga netariro kana kutofungidza kuti kwai maputukezi achazodaira kuti ai haiwa nyika yenyu iyi musoro munzero muno mainga musina ne
1: zviro kwazvo ana baba nguva yedu yakashomeka mibvunzo yakawanda zvokuti tirekete makamaka zvakaringana norungano uhu zvakawanda asi nguva yako nanga yakashomeka imai titeedze kuita chigwagwa tikugomerana nonguva hino tombodai izvi kumasure kebasa rese iri ramakaiita imimi pfumvu yese yamuri kutsanangurape iyi yaitika zvese zvese izvi makazwa kudini pamakazotambira soko rokuti gwitikwiti riya razopera nyika yemusambiki yazosununguka
0: sokoro rakatigumira tiri mubhazi pito tsviriri toungana petaiunganepo zvikanzi tine soko ratigumira rekuti kubvira nyamasi hondo yapera hakuchina hondo munhu wese wakamboti chowe ate takata hapana wakazvigonda nati
1: maitotizve kunyi
0: nati ngati kupera kuita mupiriri
1: zvoda kutsa kuti hai imimi panguva yakoneyo manga musina rukariro norugondo wokuti hai zvaida kuzopera tsiku imweni
0: kuzoti kwai zvireketwe kuti kwai zvapera takambogara takaata temangwana fumire teindobvunzana kuti mune asoko raibhiwa zvirokwazvodi kuti maputukezi asimudza muoko kamari kuti tasarenda zvirokwazvo kamari togara atizozwa zvozondoreketwa hainga nemaradhio zvotobhuyiwawo nomaradhio muri kuzwa wera muna zviri kubhuyiwa izvi muri kuzwa ate kwavo togara kamari setembrowo Ngodi takataka garangu wakamare tishindiri mumbazimu. Masi sokura ingara tuwiyari kutipa ihondo aguchina.
1: Mm-hmm.
0: Sokura ingara zotuguma roto teke nyika wate ya ihondo aguchina.
1: Mm-hmm.
0: Tawina nyika, taisunungura.
1: Sekura chibarizeni, mfunzo nduo mwomo. Soko hiri. Makarita matambiriri, makazo kudini pa makatambira soko hiri.
2: Isusu pedu takatambira soko hiri. Soko hiri takadakara naro. Ngekuti tangati sina tariro kuti hondo inozopera Musambiki.
1: Mm-hmm.
2: Kurike isusu so chedu taita. Tairwisa basi kuti ndau tangati singaziyo kuti zviapera lini.
1: Mm.
2: Tangati sina ndangariro. Enda pedu takazwa soko irona iri. Ah, takazwa kudakara kuti evarda dedi mechimo.
1: Mm.
2: Hondi aperadi.
1: Mm.
2: Tishaona.
1: Asi rakaita nyore ere kuti muzvitende. Zvakaita nyore kuti muzvitende.
2: Atina ku asina kuita nyore kuti tizvitende poriki takagara. Kunge kwazi uma semana wadua semana.
1: Musati mazvitenda?
2: Tasati tazvitenda.
1: Uh-huh.
2: Endai pedu takazonzwa manje kuti budai mushango muende kuopinda makwateri.
1: Mhm.
2: Ndipo pedu takazokarira manje kuti ah nata evaradi.
1: Mhm.
2: Konde yapera.
1: Mhm.
2: Aha.
1: Mhm.
2: Ya.
1: Zvino kwazvo. Ah, rungano wakakura maningi. Hino nyamasi uno tikada kuenda koona tomboti hai. Nga zvipi zvamuri kuona imi nyamasi watari uno maonerenyu nai tingati maonerenyu zvamuri kuona kuti hai basa ratakaita riya rokurwira nyika yemusambiki kuti isununguke rakabetsera izvi naizvi naizvi nga zvipi zvamuri kuona imi serubetso kana kuti muchero nai tomboti chizuku choti furutu yo basa renyu ramakaita riya nyamasi uno.
2: Nyamasi tukuona preke Musambiki wa nasi nwe wazuru uya. Musambiki wa nasi zvinhu zvachinja. Kare shikola kwanga kune shikola dzakawanda. Shivitari kwanga kuchina shivitari dzakawanda. Mashtrada yanga siri mashtrada yakawanda. Mashipa zvino panapa tukuona mashtrada mashikola ma posto de saúde ma hospital. Então, zese izi taona kuti ndi fruto iyai.
1: Basari ndi namaka itali.
2: Basari ndi namaka itali iyai. Atena nasi aliwesi munhu pakagara. Akuti inini sto independenti. Então, ngekuti nenyaya ya basari ridu takaita iyai.
1: Amanyange. Mvunzo ndo momo, nona kuti mauso.
0: Ndauzwa kamare. Inini andibvunzi andibui masoko ari kure nobuya ari paduzi nguva imwe imwe mazwa ese ega ega ndinogara ndeindotsika pamwe pamwepo ndezviro kwazvo tingati mutaundiri takagara niri mutaundirino mazwa etakaguma muno ne kana mazwa etaiguma muno ndisati ndaenda kuhondo ndozaenda kuhondo hondo yepera ndouya zvemuno mutaundi muno taguma muno umu mushobo wainga akaita taundirino mushobo wainga rakagara na nyamasi tikada kuringira tikazviona zviro zvasiyana kure kure kure kure wakona kuda kupanganidza kuda kuti ndizvibuye pano zvakareba reba maningi tingatoti kwai muno umu muvira rinoti tina rino mutaundirino iri sidade mainga mune mabairo mashanu.
1: Mm-hmm.
0: Mashanu basi. Bairo musidadiri mainga mune mabairo mashanu.
1: Taundiriro resi.
0: Resi.
1: Mm-hmm.
0: Basi. Zvima bairo zvakona zvanga zvakaita kwartera uno. Noera kuita bairo.
1: Mashanu munoziya kwatsanangura kuti ndiyapi naapi mabairo akona angariyo mazuva mashanu.
0: Painga ne Katanga.
1: Oh Katanga iyi. Yanga endoriyo. Bakatanga ndiyo yakusifitsi kuti junyu.
0: Vinsingu ndi junyu.
1: Aha.
0: Painga ne Katanga. Changa paya pachinutire shikopaya.
1: Ne
0: pachinutire shikopaya. Ndio painga ne kachibairo pakona. Tomhuka tuenda bairo simitero.
1: Sede setembo.
0: So akuzi sede setembo.
1: Yo simitero. Angari yoro nguwe yako nini?
0: Bairo simitero.
1: Ndo zi simitero.
0: Changa chiripo.
1: Raino na nzoti kwa bairo simitero.
0: Bairo simitero.
1: Mm-hmm.
0: Tumhuka tuenda pa bairo matadori.
1: Mm-hmm.
0: Hey.
1: Matadori ndiyo ya.
0: Zasei dejuni.
1: Zasei dejuni.
0: Hey.
1: Ho ho ho.
0: Pachipepe.
1: Ho.
0: Pa bairo ma.
1: Ho.
0: Pa matadori.
1: Ho.
0: Amangana.
1: Amatatu.
0: Amatatu. tutomhuka toenda papa chipangara
1: chipangara
0: 3 February toenda pa chipangara amashanu naye kuti bai bairo izuba endai muona ni zvinyumba basi zvanga zviripo zvori yadu
1: mazina ona ana chipangare ya murukutsaya ana kozo mati vinsude zvinyo
0: katanga
1: waizi katanga mazina yepa sapapurukezi
0: mazina ona
1: ana katange ya chipangara
0: chipangara takagumira
1: makagumira
0: ho takagumira ne atine bairo areyari
1: Ariari ngali biro nero.
0: Sedi ya biriri.
1: Ah, sedi ya biriri.
0: Yare aria.
1: Aha.
0: Bairo ariari. Ngoti kwenga kune jecha.
1: Ah. Nende zoti bairo ariari.
0: Ariari.
1: Mundaye kutila ngaro ujecha maningi.
0: Mundaye ujecha maningi. Ndato goda.
1: Magoda.
0: Apachina. Nga ni munu mashanu uzi mabairo zanga uziri munu. Itaka gumira munu. Hino, toti kwa makore ne makore. Zuru ne zuru. Zuru kwa hii makumashanu ye zuru. Kinyentu zanu zi ya kararama munu iwona
1: Mazana mashanu.
0: Mazana mashanu ni makore. Ilarama mnyika ya Msambiki unu. Kakita mabairo wa mangana.
1: Mashanu.
0: Mashanu.
1: Basi basi.
0: Basi basi. Apa nyamasuno uti ni makuma shanu eme makore. Tane makuma tatu bairo. Mabairo.
1: Na matatu.
0: Trinta itereji bairos. Puya pachuputikezi. Mabairo akone u. Inyika. Kuda kuwa pashanura zia, kukunasakuwa gadzika zia. Inyika uhuruma ningi. Inini ndaka guma munu karekare. Mwee mabairu harimunu ansha kwa nisikuwa hamba. Oku vaka kayo ambira kakapere la bairu.
1: Muno mbuwa ziare ese. Mabairu basa atatu kusapa ni harumu chimwe munu makumada tunamadatu ese. Makambuwa gumere ese.
0: Ansha kwa nisikuwa hamba.
1: Asi makambuwa gumere ese. Ese makambo akuma munazia kuti iri ndi iro riri apo makambo tsika eseri kana kuti munorozwa basi amwe kutozwa basi
0: amwe nikakuzwa ngekuti anchato kwanise kuhambe umwese kwakita zvokuzwa iyo kwane bairo kwanyuka bairo ari kita zvokunyuka iyo kwane bairo rakati iyo kwane bairo rakati tingati ndiko kubudirira zvakadi zvese zvaitika pamakuma shanu emakoreano asi usikazi kuzviona zvenyereketa zvino uri kuti kunyepa Uzikazi kuzona zenu biezi. Unote ya maji baba ya zaruri kitezo. Kutimaengani mabairo mashanu basi ziru kwa zumishu.
1: Ajinja rototi ya rukunye pa.
0: Arukuta ya maji msharuko msiru waki uruku senza mishu.
1: Sekura chimari zenu mfunzo nduo ngongo. Mauzo mfunzo.
2: Kaunguzga. Ya kizeri. Mabairo ya vardade ndiyo ya taurado na nguwa. Mabairo ya ngali muno ya ngakatsonga. Asi nasi uno yu, tika zuona. Epa, mabairo, kithiri, yesi disinvolvimento, inonzi disinvolvimento ya kona ndiyona. Ngekuti, zirozwa kona, mabairo angokara ya tibarara, maposto, administrativo, malokalidade ya ngotibarara. Inkwando kare kwanga kusena lokalidade nepo, shefidu posto. So, angalu mweba simuno. Liangari. Agora, saizo zo, ese desenvolvimento, ndio zendo takayo endera kuhondo, tijikutuwa hondo, ninyayeche yona yu. Kuti tigare taka sununguka. Nge kuti, karepo munomu, waigara munomu, wazinji waitoru kwa mtarato kuendesa iyo, kujunta iyo. Wange kune fabrika ya sizali kuna kweze empresa ya sizali kuenda kusima makonje kuti ya zuiti masako
1: Gavi na gavi pise kura kozo gavi rutu ilo
0: kwa izgui kuma gavi
1: kwa hitu nanzatu kuma gavi
0: kwa isi kuma gavi kuzi kuma gavi
2: wazinji waito kushango yu Waenda kuna kuenda kuitu antarafu. Ndiko kwangu ndaiti zira kutintawi nuzenda kukusima magavi.
1: Maefi ya kuenda kusimisa magaveo. Asi kuenda kuhuru. Hila kusu nungulanyika makaitajo kuzibira. Makaitajo kuzibira.
2: Ndaitajo kuzibira.
1: Ino kwa jo, jino tenu kwa baba. Nguwe edu ili kuenda. Ta kuenda mungu wae kukumisira yo. Mbunga nuedu. Ino, Ndaida kuti ndi mbovungisa zvechiro chinge basi kuti chinyi chinodikana kuizwa kamari ana baba emimi kuitira kuti majaha etinawo mazuwano anari kubarukawo mazuwano arumbwe shinyasa kuziya ngemwazvo urungano uhu hwese hwenyika ino iyi wakaita kuti nyika izoita zveairi zvinonyamasuro. Ngachipika machude kuchizwa
2: apa. Ipona apa zvinodikana kuti majaha yedu yese yanguwa ino iyi. Yatewere linya ninga dzikukonzerwa kuizwa na guverno. Puruke guverno yedu iyi takabva kuitora maoko mwaapanduki. Wapanduki atena nasi variyo. Nwe kuti wakapera nata. Agora tikada kuzitsanza izvozvo sina kuti nohiritazve futi
1: pakare paya.
2: Pakare paya. Agora tikazokuitira pakare paya apa panguva ino iyi zvinhu hazvidzodakadze. Enda zviri nani kuti titevere nyika yedu tiite disinvolvement yedu tikuitai purike tikatama kuita izvozvo epa zikura nyika yedu ino haizofambe nemwazvo.
1: Sekura banyange
0: iro kwazvo
1: mvunzo ndo ngongo mauzo
0: ndauzwa kamare. Chikurukuru chinonga chidoko asi chikuru ngechekuti nyika teiti nyika. Madoda nemajaha. Asi manje pane madoda nemajaha tinokumbira kuti isusu madoda neana edu majaha techigara kana tiri mukati medzinyumba masoko etinobhuyano tinofanira kupota techiabvunzawo. Ngekuti iona majaha ndiwo asara nesimba rekuti asimudzire nyika inoiyi. Isu takarwa hondo tikadzingira maputukezi akaenda. Touya muno totora nyika ino topasa kune ana edu anzobi. Onai nyika yasununguka iyi. Ngatichisenza kuti nyika yedu ichidini ibudirire. Hino anhu isusu abarwa yenyika ino kubatana kwedu tosenza takabatana kusimudzira nyika ino kuti ayaya takadzingira atsveruke kuti afinari. Anhu ezvi taida izvi taida izviya anotokona. Ngoti nyamasi uno ningadaureketa imimi muri kubhuya muradio munanzobi. Nemangwana ningabudisa miri yangu mangwana. Ndombunza kuti emai pachitatu ipo pakafeshi mweyapo mukaona munhu usina bhutsu munatora miri inoiyi. Usina neshinerus. Ndoti mamiri iyo dhozhi miri torai munomuona
1: ingatorwa.
0: Kuona usina uri kurwara kani
1: ngamutsvaga unohamba asi miri yenyu
0: maona manje chikuru isusu simba gurete rasara maningi ngere majaha edu ndiwo ane asara nesimba. Atitambiri pabasa ritakaita. Utosenza basa techiabvunzawo zvetakaita. Isu takasi takarwira nyika ino iyi kuti tisunungure nyika tigare zvakanaka. Hino chasara chii ngechekuti imundu masara nesimba tisenze nyika yedu ienderere mberi. Maona manje
1: kuva zvedu dziri kuenda. Amanyange ndomboti hai ngochigwagwa. Nyamasi uno mukaringira arwi yehondo. Zvokutsange anhu imwimwi nevamweni na chimarizeni nevamweni ese akarwira kusunungura nyika ine Mozambique. Mukaringira muraramire waari kuita wakadini munoona kudini.
0: Isusu asununguri enyika.
1: Ngechigwagwa ndikuda kuti hai muri kunzwa kuti hai muri kureremedzwa here pabasa ramakaita.
0: Ndinombodai pendinohamba pesi. Danai guverno, danai partidu, danai chini. Pendinooneka pesi anondoona kuita musununguri wenyika ino yemusambiki. Nyamasi panoenda ndeiketwa nyamasi kukwira mudenga munomu. Pachute munozwi mateteka. Mateteka kanyumba kekutinda matedeka munokazi yakumbeyo. Chinozi inyumba yemateteka. Ndeikwira mateteka munomu. Kureremedzwa kuzikanwa kuti ndiri murwi hondini. kuziga na umurugu uhondo nga endo bia historia
1: oh.
0: Ya kaona mazoa kasinungura nyika ino
1: nini ya kutanga pinya masono kule kitango shure ini
0: na mguwae si mnemele
1: keta ya manyange kashoma kuti hai ya kwa natsiki kwa hati ya manyange azugu ya munu ndo kujepa
0: nata zile kwa zile maona manji isusu arugu uhondo kurele mezu wapwedu kuru kusika kitaka ita kusunga kitaka ita nyika ino na verdade governo yaka grapas yoti hino tinga ita wani kuna ya rugui akasunungura nyika ino na verdade mazoe kutangeo atisu grama ningi mazoe kutangeo takambo garatisi na asi governo ya grapas kauti nao anuano tinofanilo titia peo timudunga pera tia pepano bata ndipo kuti aone kurarana manapo na verdade tirukupuwa tirarama
1: Hirukumfadza
0: amoni ndakachukira ndakasvibira.
1: Saka chimarisini mpunzo ndongongo. Ndoti hai murikuona kuti basa ramakaita rokurwira kusunungura nyika iri pabasa ramakaita reseri murikureremedzwa ndizvo here imi. Mukanyasa kuzviringira zviya munozva kudini?
2: Isusu tikureremedzwa nenyaya kuti epuriso ndimbakatona ndakatopfeka zvino nemidhaja. Takafeko significa kuti tikureremeke guverno yurekonyeseri kuti wanuwa wanu waka kwa hondo. Saka, netika famba mpopula sao. Mpopula sao sempre ilipatiri. Awa ndu waka sunugure nyika. Saka, tukureremeke zwa. Hapana chimchimuni chedu tingati. Imbora kuti zedu tukupua na guverno machi. Kwa tiri, zukitite na nani? Zukitite na nani, ho.
1: Kwa asu, tatenda. Apurutani padoko padoko tiri kuenda kumapeto ke mbunga nuyedu shiro kwa asu nguwa zedu ishoma asito. Enda kwa upe zesira nge kuzua masoko ugumi sila wu anuvako madoda ya tina wa muno. Sekura chimari zeni, ndi umakato bata hapo na hapo mukombo. Tipe ima zuenyo kugumi sila. Tomboti hai, nga upi mpango mkuru wa maeda kusiro, makama kati kwati kumajaha, aru kukura mazuano. Asana nyasa kuziyange mwazo rungano kana kuti historia yenyika ngaripi soko gura mada kuasira mutosi ya masoko kupezesera mwenika mkuti nguwaza kuna zene
2: sakanaka enini nukuluzirese majaha ya Msambiki Duruvuma Maputo Duzumba Uindiko kuti anaedu ndume masara naro nyika ino hii zese za maoko mwenyu mukada kuita zvokutamba epa nyika yenyu ikazoenda isusu musazoti wadarawa yana kutipangira etao nyika ngenyu etao isusu tagoneka ndine David Shuva chimalizeni
1: sekura manyange mupaso wa masoko ugumisira emuda kusiya ese mupfa matweni kahenyu wadzakona dza kubuya zvimwenizi
0: zviro kwazvo inini handitsetiwo mugwanzara pinda ndimo umweni wangu Gwanza ngere kuti ndinopika mwana wese womusambiki muno kubvira kuchamhembe za marakade yatema idumba kuti nyika ino ii takairwira tikaisunungura taisunungura isusu tikaitora tokanda munyara mwenyu kazhinji kazhinji ndiri kupinda kune majaha majaha kamare imimwe tambira ii nyika ii ngemaoko enyu mairi Imimwe agoni ya mweni edu matofunda maane nziru za tipindirize. Mubatsirane makabatana onesu kutinyika idinu isununguke. Iye tangati na ibudirire, yaka sununguka kare. Nyika idinu ibudirire. Kubudirira nyika inu budiru kwa nge basara nungari izgwa mkatimu. Basara ni izgwa ndiani, rini izgwa tisu agariemu. Maningi majahandi umane masara ne simba. Maona manji apana weti no treta kutu mjaha wakadai mjaha weso nuzu mjaha isu takawu ya kutura kwe muri anaedu gamshira inyika ino muisenzele isimukiri kuti aya iti shupaya teru gari hey, afinari maboye ita shupaya ante senza waibudisa nyika ungana chitaki itezu mazwanu zindava obiazia kuti Kula umira pa banzipo masundo maire aumonu ruku hambange tsoka. Rubudi runaru. Maona manji. Asi, ndisati nda konya. Nda ida wakumbo chunga mizana wa naamu ni yangu indanga na wuku hondo. Inini ndino chunga mizana ni mwe aru kwe hondo. Mwese, munondizi ya ini sidarangu kashinchi ninyawu zika nungu utimanyangi. kubvira kune distakamento femininu kune masoja ichana rumeta ingatinao asi mutaundi munopi muri kundizwa amweni ari kure kure andikanganwe mukomango ari Zimbabwe ndakaparadzana amazuwa ari chimani mani radio Mosambiki ino supporta ye gumeo
1: ndudzai zina rawo
0: Fernando Manyange Kompira ehe ndinoti nevana wese ngafare newe ndisika kanganwe wewe ndakaketerwa ndimwari kuti ndirarame naye
1: mudzimai
0: ino
1: ndudzai zina
0: Isabel Francisco Xavier chido chemoyo
1: ndo anyamanyange
0: ava ndo anyamanyange anozi anyamanyange nguva imweni anozi maipastori manyange
1: muri amfundisi chokere kuchechi
0: aho maona manje neanangu ese ari kundizwa nechigarisano environment inogara ndinoti kubatana kuti tiende nenyika yedu nyika yeMosambiki uno uenderere mberi takabatana
1: atenda
0: inini ndavhara
1: sekuro sekuro achimarizeni azondoti basi yoita chigwagwa mazina chaita manyangizvi ho mumbotambisawo mbiya yachimarizeni dangani aliyo nevamweni amuda kutambisa padoko kuti funge nguva dzakona dzaita chanjisi
2: Verdade tambe komo ndaida kuti nditambisewo wadoni wangu nosenza nao komo tiri munukili ya makombatente enta ndino atambisa wese nosenza nao ne wese destakamento irimo tino atambisa ne chimbia shango nogara nacho pamba pangupo chinonzeriza kireva gudu
0: musikana wenyu
2: na chachi mbuya changu chachi mbuya changu
1: chachi mbuya changu kati chachi mbuya viyane lechi jizo mbuya chachi mshanuko
2: ni wana wangu wese ndinua kwa izisa panguwa inoi
1: tatenda zvakanaka ana tsekuru totenda imimi ngokuuya kamaita muno kuya uzotitsanangurira zvezviro kwazvo rungano hwenyika iyi totisarai zvakanaka ii ndinozvivhenasiyo mauzinyu tatenda.

Kemba kwa adisi ya sisi mutashida nushi kwa rajo chasisa challengers. Murongo muna miseswa misere kwa turora shuwaito minutush. Chote choponte na kuenda. Tapinda muno jina rosi kwimoi. Ya mudiro kumisira. Zega zega zo kumisira zega zega zo kwenye kanalizu.

Murudo kuemba kwa tedi ya simu chafetza mazidu na shikwara chongwenya brothers. Murongo muna kumele miseso na mitatu 4 ora shino 13 minutos. Chote

chade wadi kanuwe nkusangana kwa tutile mukati maino nyumba mhepa radio Musambiki misola ya provinsi ya Manika studios mchimoyo tichimbuluska pa 292 metros onda meta frequency ya 1026 kilohertz tichiranga liyali izi mukati maino chimoyo 96.6 MHz katandika 104.8 MHz kunza kwa nha izo izi wadi kanuwe tili kumanika 89.5 MHz kushpunga pera 89.2 MHz mutiviti paka 922 rashupa mu play store www.rm.co.mz kuhuko nitalaude mamisola ya kusena siana kuerengene na mprofesina Manika inangati chichepe likano ya mtsino mkobera nsiku surupinda iso zishano za mwezo wa rutsa mkobera turushiri na makore makumeri na matanhatu tichiranga 5 disetembro di 2026 walikano ya nguwa zingandika shukazi zopa zishano mtsu msabiki ni nguwa masoko maligirisha mchiputikezi peze masoko aya maligirisha mchiputikezi toko wazenda zinyimbo zingazi maite zanguwa izi toenda kia shika pa iso zishano doma pindi makumi matatu nguwa ya zwiso masule ma masoko mwingine yacho barke tingapera zwiso zwile kana ropina munyimbo za ndo siana siana yashika paizo stanhatu ropina mwanya ti mfungwa zangu zimakola lapinda pese mwanya uyo dikano wetu enda kashika paizo zinomwe muzikusa biki ni nguo ya masoko malingi iyo mchiputukezi pese masoko ya malingi mchiputukezi topinda mukubanga nazo nyimbo za kuno siana siana nyankwansa kwansa kashika paizo zisere na pilima 15 na manai ngona zatine chibarke chia mna mwoje tsika kumhera echi tosira kuna ya malingi mchiputukezi watu mwanya munsuno kutemende chibarke José Correa ndiye kusendro Missouri, Daniel Tapakwa ndiye tidzusa, kudzati kumchini kuna Geraldo de Souza, Marcos Nazario ndiye pandiko, sikutwa nayi mudzina radio kwechani.

Kuna imwe mwense muri kutibva ndiri kuti tambirane masoko malingirihe iyo ya mchibarke na ine Marcos Nazarium. Mambo wadziko lino la Mosambiki Daniel Chapo vili kupfecha teoneke hachiswenzera iye ku provincia ya Zambezia nyamunsi uno zichiranga mkubira uno uyu zichibvi iye makamaka achati aoneke hachiswenzera imu madistritu ya Mukuba na Nikwadala. Iye Daniel Chapo vili kupfi iko ku Mukuba achati aoneke chenda kia chura mbuto iyo lengasa na mabasa ya zamaronda iyo ku Mukuba inabvi iyo Centro de Negocios ya Mukuba iwe kuerengera na kutimura mwanya iyo lingana na kuita iyo lingana zwa mabasa mukati madishitu iyo na viyo projeto Job Now mukati imo madishitu iri la Mukuba kuzatiyo kudishitu la Nikwadala. Daniel Chapo vikubvi iye chati aoneke achimenera banja likuru na iyo wagale wa mukati madishitu iro iri la Nikwadala iko ku provincia ya Zambezia. Dzuro iye chishanuchi ichi mambo wa dziko lino Mosambiki Daniel Chapo adaoneka iye achi emirirawo pamizve dengana iyo na kuti murwa kwa buku linabvi iro Manjoli General Mariano Matsinyo rakuti kulanga kudoneka lichiti murwa muchishanuchi ichi ku provincia iyo ya Maputo. Ministro ana onena kufamba kwa mabasa mukati malino dziko Mosambiki Inocencio Impisa ali kukomeza kuna iwa soenzi wa mbuto mabasa kusena siana kuitira kuti agare na ubaba Rense izumutawa kupeza iso zina kahirinza masule utongi etichiranga kujikirana pabudzi na unango msambo wakunongwa na matamba yanangari kuyona iwa wagali mukati mambuto izo zabasa. Inocencio Impisa karanga tuloli ili mkusekereka kwa mbuto yoi ya basa isu edengana iyo na kaswe nzerke kamushe mukati mwalino dzikola Mosambiki. Mukuru wa IGP tingati presidenti wa IGP mukati mwalino dziko Mosambiki mbuto iya basa kuti na kaonelera kuna iyo ma empresa na ka batsirika na iho utongi webolosa lao achebe wakwanise kusuenza zwensi izvi zvi mukati mwa baba hao kuitira kuti kwanisa kubudidira kwa mbuto ningana izo izi futi zvichiitwa zwensi izvi kuitira kubudidira kwa iho utongi mukati mwalino dziko la Mosambiki. Ministra wakutoma mukati mwanu dziko Mosambiki Benvinda Livi zviri kupfecha taoneka nyamutsi uno mugobera uno uyu achimenera mhizva dengana ino kujara kwa mhizva ina kaoneka chidziwisa na kugulisira kusana kumaputu inabvi iyo feira internationale ya kumaputu ekana kuti fasi mhizva iyi yakuti kuranga aku idaoneka iyo ichitangura muchipos nyamutsi uno izvi kuranga aku iri koneka iyo ichijara apo Benvinda Livi ndiye ari kupfecha tioneka chemelera kujara kwayo mizwa ninga iyo ye. Yena masoko yali kuti iyo mizwa ii ya fasima kamaka kuna iyo la budidia pa kuenda kiaona kia dzuisa na kupangisa wa vii mukati mwano provinsi ya Manika kumizwa iyo ii makamaka kukundu kwa basa ngana utambayasa iyo walikuvi mukati mwansiku izoizi pambuto iyo inakaoneka ili Manika kulangaku ya grani mbuto ya kuti ya musika na iwazinji wachenda kiaona wa madziko na madziko ya kunza chibi pazwense izo wakaoneka wachisidira mabasa ngana na utambayasa mukati mwano provinsi ya Manika apo iyo likuvine ringaramba zichitajari vichete kuti provinsi ya Manika itambire walendo wazinji wanangachi uya kudzaona iso ziri mukati mwano provinsi ya Manika iyo ninga maningiri heita walikoneka pakati pabasa ningana iroiri walanga wabvi tiri kuona kuti wazinji awali kuya wachikasidira iso zina kaitwa mukati mwano provinsi ya Manika apo tingati makamaka iyo wasirira kuna bango la kabesa divejo kulangazwe na iso zvinango zvako chimanimani na matseseti kuerengana na makalidi hiatu mukati mwano provinsi ya Manika ndizo zvaoneka zvichisirika na iyo waenda kiaona pambuto ningana iyo ye. Mapitsiki ya kunza nyamutsi uno wana une makalitsi ya kunza walukalira kuti tete chatipitsa na magarama kumi matatu na manomwe chiterana na mpura magarama kumi matatu na matatu kelimane magarama kumi matatu na libodzi beira na pemba magarama kumi matatu inyambane vila nkuro shimoyo magarama kumi na masere lishinga magarama kumi na manomwe peisire ndi maputu na shaishai ndiyo maruani ya kubia chati ya oneka chipitsa na magarama kumiri na matatu kwa 23 graus centigradus bas wadikani ndiyo masoko likana mukati manguwa zino izi malingiri ya mchibarke pansiko ya musuni kansiko iyo ya mugobera.

Nguwa zade kuita hizo zishano na mapindi ya 13 ndizo 5:13 za nyamusi uno Mugobera nsiku zishano za mwezi wa Lutwa mugore la Zulu zviri na makore makumere na matanhatu kwa 2026 yali izvo hadikano mulo wapo tibata ndife wa Radio Musambiki misola ya mprovisa Manika studio zvimuchimoyo tichimbuluska pa 292 metros zonda meta frekwensia ya 1026 kHz kwechane wadikano oye yali izvi mulikoneka kwa lipo imwe wena oti vira chali mbrangeti jali isi mwendo teke vine kweche iku kukulikuta kunzako uko wena chibvinkabe wabesele kalakata shwa di kaluma wachuni nganseka yife wabesele kwenda mulikicho didi jalo iya andi wadikanoe kambalame kununa mkushiso zera mungando lalira manza inafa kwano mna mwoe gurombo kukunda nkunga imwe mchiene changamuka changamuka wako bada batao kutaka wa kuita pansiku nansiku kuitira kuti urombo huho ukutcheniwo na kuti munga zote gale basi ndi urombo ine unaita kusuzukira mwaona urombo huu unakaita kusuzukira wadikanoya hapo kuti uleke kusuzukira urombo huu

0: Mane ndi hirire wade kanwe kuda buda ine, kuda barha ine, kuda kulira ine, zwensezi, kutinende kiwarakana, zvikaitwa kalakalapo na wasekuru, mwaona ndichenda kia pfunza ine, kutira nsembe, kuna itwa, kuna iwo mizimu, zwensezi, kuitira kuti pinango, unga chinjeo, upenyu hangu ine, mwaona kuti kuna mata, andi kupusi tai, hapo kutira nsembe, basi ninga zvigundawo ina muna mwawoe, Shipi zvinadzapusa uine maona izvipfunzawo chinhu chibodzi wada zvakuna mata toezawo zvakuna mata nkabe pfunza kutira ntsembe kuna iyo mizimu ndinoda kuti zviitwe zvoizvadikanwe odziwa chinhu chibodzi mukati mupenyu hwako munhu ndinoda kuti kwanise kubatsirika nakuti mizimu inoda kuti ikodziwe muna mwawoye tidagara pano apa kache kache mwaona pana inango mizimu ingati danyangalirika uko unaita zvese iyo mukati mupenyu hwako ese haubudiri tai ntsvanyi nekuti mizimu inanga danyangalirika uko mwaona hapo inakhala kuti ine kabvine wasekuru garani pansi ndichakutsvaka muzukulwani chirikutsvaka ine mwaona inatotsa kuti muzukulatuyu achirikutsvaka ngati mubatsireniwo kuti atogolese aone kutanhurawo wanyaya yacho awa toda kuti zviitwe izvo izvadikanwe padoko napadoko tichinangana apa dinguva yakuti ndoita riyali izvi mukati manguva ino iyi motambira zvidziviso zvekuita kusonereka zviri pamudyungururu nichahiri adaire pano
1: ukika vovo stakozinyaro izvi

0: Ehedei, taguma pachikwadri. Nyamasi osha konyerwa pano.
1: Asi mamuna, inini hapana chende ita chakashata.
2: Nyararai, garai pasi. Tipei tizwe, chincha ita.
0: Aumpulisia, mukadzi wangu unodikana kuonyerwa. Ngokuti warya mati yangu.
2: Warya mati yenyu.
0: Mati huku ndamkumbira kuti abike. Pakusonda kadzi mpara kuti umwe. Pakupetuka kuti ndirarire, andizi kuzoona mpara kuti umweni. Kuleketa kuti huku iye hamba nomulichimwe basi.
2: Mudzimai, chincha itika nompara kuti umweni.
1: Inini ndaurya.
0: Muri kuzoona mpulisia?
1: Inini ndine pamwiri. Uye ndakazwa kumbute utongo kuti ndinodikana kuryawo maningi zvinobva munyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka uye nokuti ndirumwe ndinotongo akanaka
2: ndazvizwa musharuka wangu mudzimai wenyu uri mushwiro
3: aha
2: indaye yaena asikadikani wokurya mupara kuti wehuku
0: ngekuti ndini ndiri babawo pamuzi
2: ehede ibasa renyu semutungamiriri wemhuri kuchengeta mukadzi wenyu unopa mwiri nomwana wenyu
0: inini ndanasikazvikuzvifunga ngomushobo uno rurekero
2: kunjia sharuka Murukuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
0: Ndirikumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, itei zvinofanira.
0: Zvakanaka mupurisia. Ruregerewo mukadzi wangu, hai? Kubvira zvino kuti chakupasawo nyama yehuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
1: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
4: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zvirinyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba kuita.

Kwa zako wadi kanoe apitina ita titini ife mautenda aya hayali kupera tai nyakonyole ni nyakonyole nyaferu ni nyaferu utenda uhu unauya unango hauna zina apo isu trense fadi kudana kuna imwe kutine tina ita titini ya mnumawe chikuru kutoeza kuna iwa na natuangkoza wanga vine apa utenda uhu na uti uitukadiali izi motoeza izo zinanga vili kulangiwa na iwo kutote mpalisi kukunda utenda ningana iho halikanoe tichiranga pana apa nguwa hazirikwe matai padoko na padoko tili mjira pakuti tende kia ushikisira ni mwanya iwa mfungwa zangu za makulada pinda panya musuni kansiku ya mkobera tili kulanga nsiku zishanu zilikupinda mwezi iwa chifemba ni mwezi iwa rutra mkore la zuru vili na makore makumeri na matanhatu sino pana apa ndali kuenda ne ndoenda kia iteza mwanya uyu na nyimbo ilikuya mutambwe ii echevi iyo tense pano pansi pano mwana mwawe tidaemela kutongwa nsiku ya kupeisira tidaemela judgment malangirike iyo chingerez abvi mbozi na mbozi nsiku iyo ingati adishika dihirira iye mbuneo abvi anazalinga kutine baba mukaita tini pansi pano apa bivulikana imwe mukafunga titini imweo baba mukanyima nyao yanu imwe mukana ndirika imwe imweo akubvine abve kunza kwa ndirisha imweo mukana izvi unyangazi uhu ngwanu uyu hapo nyamunsi uno mbira kuti tina bvenka abendeliro nyao yako abve kudera na wani ineo ndaimirawo zvangu ine ndiyo nyimbo iripo chatipirikeza kiafika panguwa na zabvine tadi kufisa ni mwanya wa mfungwa zangu zomakolera pinda kuyemba kwa tindo ngwazi uku judgment

Naimwe mwese murugotieva wadikani kwa iwani mumanya uno natiwa mfungba zangu zama kole la pinda pansi kwenye monsiuno tichiranga mugobera ande kutangula pangu wazeno izi tichiranga manya uyo kutimu sirika mukati maino studio radio Musambiki mchimoyo wa misola ya putinamanika radio Musambiki wadikani wae kuna kutimu kwanese kupinda mumanya uyo mo nemba tambayano muenda kiasi ya pasatali ya radio Musambiki mungua izo zabasa nezwa shupa muita letu kupanganiza mchitepiwa chivulipojo vense izi kutoti mkwaniseo kudzuisa izi kuti imwe amzafita imbuda zweho hati chiranga zwa kudeka na zwa kunyangala vense izi zichipanganiziwa kutoti wazinji wa zweveo wa zweo nenga shida batana imwe wadikanwe mwanya uyu nyamutsunu kwa merikana ini Marcos Nazario nilikuti molamba muna ifetisha hili ya derepano

Wadikanwe kete kete mburonzi nguwa zade kuenda izi mani ndite yali izi ndotoma na tsamba ili mumanza pano apa ndi tsamba iyo ya waluish kupezare shato achipiwe na dzika makamaka na mafuta ya nyoka kukuruzamento ya tete achipi ulendo huno uhu wana izo zilabatana iwa kuti hadzafita edazwehwa achibve mutsiku makumairi za mweziwo wakusa mugole la zvuru zviri na makole makumairi na libodzi panguwa izo zikaita zipfemba nikanga nguwa zikaita izo zinomwe za kusiku iwo wanawache wairi wada oneka iwo vumburukutu nkugwa pansi kugwa kwa wadaita wada oneka achiboleka boko mayu wao nkuwatora kwenda nao kushimitali mbozi uyu achibvia aboleka boko uyu kwenda nao kushimitali hapo mungu wa iyo iyo achibvia wasatenda kushimitali mayi uyu kufonera baba tingati iwo waluishi kupezari shato awakali pamuita ingwa hizo hizo hapo pakuafonera kwa leta kuya uku kuwadziwisa kutine wana kuno wagwa esembozi aboleka boku. Apo, iye wada zaonekawa chiripulipocho kubva afonerao kuna mbali wache. Mbali uyo wachikulireo tingati mkoma wache. Iye mkumpanganiza kutine mkoma kumpaku uku mwana izo izwe agwa aboleka boku. Apo ndukumpirao kutimu watuole muna kushimitali. Chadiko mkoma uyo zaoneka achi Tuhola muramu na wana awa kwenda kushimitali. Tengalange pa shimitali provinsi ya mukati maino chimoyo. Mwana uyu adzaoneka iye achenda kaitwa Rayoshishi. Nkubzi iye aoneka aboleka bokoli ili. Pacha atambira masoko aya mkomai uyu kanoti wa Luis Kupesari Shato. Abvi ragani munho wa kushikana mukati mamoyo. Achigurukuta iye kuti zvaizvo budira kupi. Nenga zvete so ine walipo walikunditwera masure. Apo ningabva nyimbo iyo echiriziwa nyimbo ya wabati wa Jehova inabvi uya ozosunungura mweya wangu. Baba, ndinabva leto ndalakana mfumfu ningana iyo iyi. Nkabe maigomba nyimbo yoyi mondiri zirao ya chalisi charamba inabve ndino imba nemi baba. Ningabva nyimbo yoyi chiriziwa ndinabvalakana letu fumfu ningana yoyi batana ine pa gole iloiri na kuda kwa mwana uyu. Apo odikanwe pa nyimbo zwiri izi sasankurukazi izi. Ndiri kuti ya tutaona ife ili paduze ndiyo ii ili kutuera mutambwe ya chalisi charamba ichibve ndina imba nemi.

0: Kale kuemba kwa chitoto na Puto Nelson, nyimbo iyo ya kumbirha na wabeni Agustinho na Fernando Mazuza Foya. Nyimbo hii ichibi kupata jense izi ndidonzi mwaona gumba hapo msa kunyangala dakanoezo. Izi ndadi kuenda kia tine toba makani yalikuya ya wa Jorge Arnasa Castigo Mubairo Primero de Mayo mukati mwenu chimoyo wachipanganiza mfungwa ya wanayo iwe ya kutati ya kutiwa za fira yale yoha izi tishiranga mukati mwanguazino. Izi ndiyo makani yalikuya aya tichibao iyo nyimbo chakumbira iyo mukati mwanguazino izi.
1: Mashika mwanya unu watina timfungwa zangu za makole edapinda ya kunyangala na saudeka za watanza fida yoha tipentive zinalani muna bivani futumbudira kwa
2: inozi Jorge Arnasa Castigo ndirukubudira ku Primero de Mayo Swarpo. Inini ndawia no programa yo recordar o passado. Inda ganda gara ndangandi na babangu andai gara nao nda babaka zoneka iruhara maningi in 2003. Nda ruhara pona pae pa sitaka tenda zviri zvese zvakakonera. Nda babaka oneke shaika asi shaika kakaita inini mwangu kanjirwadza nokuti ndanchaka dodoka. Ndaunda ada kuti ndikontinua ndioneke ndichifunda asi zvakazokonea kuti baba akasika kushayika idhadhi yange ichiri doko maningi. So mwangu kandirwadza maningi kuti inini ndakazofunda papa musoro sanzizoda kuguma pandaida kuti ndigumepo. Nda mwangu ndirwadza ndikandorangarira mwangu nogashi ndirwadza maningi ndiyo pfungwa ndauya nayo.
3: Pada shayika baba mukana makore mangasi akubarwa
2: pada shayika papa inankhani dzaseti yanu.
3: Mukafunza klasi ya ngolero
2: ndikafunda kinta klasi.
3: Saka maza funza pakwa shuka pukulipi masule magufa kwa baba
2: ndaza funza dakara bukuro chifemba nona klasi.
3: Zino pano mwuri witai
2: zino pano ndiru kitawa basa andiru ndiru ita wali panyumba wadai. Andiru pusenza.
3: Saka ndiyo ipi nyimbo ya muna kava imwe inakusani kuti musalakane mfungwa ninga mbapela wangani zai.
2: Inini ndaye kumbiro nyimbo ya John Chibadura inozio ni mizimo yangu ndiye ino nitunga mirira. Ndiye ndaye daudi mutika ndireo
3: maita basa
2: tino tiende.
0: Nyimbo ya kumbirha wadikanoe ndiyo ili kutuera inabzi iyo mizimu yangu inandiemelera pa jwense zwangu inangandi chibatana zwa pansiku na nsiku ya kumbwa na John Chibadura.

Ande wadikanwe abvi mizimu yangu ine ndinaikodza inaikodza ine mizimu da kutirika ntsembe wadikanwe kuita kuti ukwanise iwe kuoneka uchibatsirika kana kuti ikwanise kudairira munguva yakuti iyo batana na mpfumvu kutanudzaone mukati mwaupenyu hwako nyimbo ikali mutambwe iye kuimbwa na John Chibadura nyakwaenda uyo yati ife tikhalizira Kalizira iwo wa Jorge Arnasa agu kanati Castigo ku Bairo Primeiro de Maio kuswapo mukati mwaino chimoyo ndadi kuerenga inango tsamba ii ilikuya kubudia kuna wamemo tendai duze venturas ku kuruzamento ya tete Bairo Josina Mashele wachivi iyo hitai vilabatana iyo munsiku makumairi na zwiri za mwezi iyo walupapa mugole la zuru zirini na makole makumairi na nikalanga na makole makumairi achivi mwezi uyu walupapa iyo wadaoneka wachivunzirha wachibvunzirika hapo iwo wadatambira tsanzu iri kutambira kwaudaita kurorka uko hapo kutenda kwaudaita kuti warorke naye bambu uyu iwo hawakadzabatai kuti walikwenda kia dzitolera moto kuika muzambia zvidadzaitika ntsvanyi bambu wache namache iwo awa waragalandi wanho kuti palando rorka kwene mwana uyu wadadza oneka iwo otoma kumushupa mwana uyu otoma iwo kumuvingali usiku na masikati iye achikafunga kodi ine karakara izvi akana batai nyamutsi uno mai na baba wadi kuti siku zense zvakati ninga zviti so kulinga ine pinangu nkurorukako uku nakuti pangu ine nikasati ndarorka yeo tikagara zvino zvadi ese nakurorukako uku zvabva zvachinja zvense pamuipo apo ninga rakana zvoizvi ndinakati ne pinangu ine baba namai awa wakadibata kuti ndioneke ndichirorka ningabvawo nyimbo ichiridzwa John Chibadura ichibve mai imwe ndibvunzeni kana kuti baba imwe ndibvunzeni kuti ine ndichali mwana wanu kana kuti nkhabe ndinabva leto ndalakana iyo mpfumvu ine idabatana iyeyi apo wadikanwaye pa nyimbo iyi ndiyo iye ili kuyai iye kuti tatwaka cha iyo nyimbo ya kuti ingaendirane kana kuti ya John Chibadura ese ya tutaona if ndiyo ili kuya mutambwe ichibve mai ndibvunzeni chadiko ndiyo ili mutambwe iyi

Wadikani mwanya uyo vafika kumhera pansi kwenye musiuno. Ndiri kuti mwanya uyo wakuti ukaimeri kana ine Marcos Nazario. Mwanya uyo nati mfungwa zangu za makorela pinda za kunyangana za kudeka. Imwe mwanya uyo nati muna kwanisa kupanganiza zuchibviwa na mazinji. Kuda kupinda mwanya uno uyo wadikanuwe nkune mbatamba kuya wazasia kusakatalia Radio Mosambiki. Ne zwashupa mwata wapanganiza mwuchitepiwa chipulipocho. Hizi kutoti yafika wafika mkobera mnanga muli zuchibviwa. Viwa na wazinji hizo shoni imu mnanga mapanganiza mazita walikani mwanyo na zahiratu musonde wa mpanara.

0: nyika yedu yakati nakiranyi yemusambiki yakati sererenyi yemusambiki yakati
1: madzishoferi kuri pamusoho weradio divuzamu zviito zvinopangidzira kutondowedza mutemo wenyika. Ripai musoho weradio divuzamu uye batsirai kuti radio musambiki iite mbute inoziisa masoko ngekukasika yechierenganwano.
2: Radio Musambik Manika
3: RM.
4: Utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera mbutenda wakuti unakhochererwa kuitira kuponesa upenyu wako na wanhu wa mtunhu wako paiwa vasina kuitira kukhocherera utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera.

Ante wadikanoe hatiri kuda ife mabando pando magandanga iwa na nzeru za kunyangara. Hatiri kuda iwo na nzeru za uroi nkabe basi wanahirinza masule nyao yao. Mwaona ife vinadzwa ife kutinaljiwa ni nkuku, nyama ya ngombe, nyama ya mbuzi, ya nkumba, ya mbewa, kweringira finango finango kuzatio ya munhu. Mtupo kuna ife. Mwaona ndepo iye achibvene hatiri kuda tai wa na nzeru zo izo. No, no, no, maningiri hachi ingerezi. No, no, no. Chiputikezi na kabvi nao. Ande, chiputikezi ndi nao. Ese chingereze. No, no, no. Ifeo na kabvi nkabe. Maona kuramba iku kwa likanwe. Padoko na padoko na likwane katula ine mapinga likwane mutamwe. Na nyimbo ichibvi iyo. Nono za kozi izo likanwe. Chinga nkanka. Linga basi wende kia ona wazenda kia luza. Izo tokada iwe. Zakudeka vino zwadi. Wadi kusira nsiku zensa usiku na masikati panapenda iye mwili ndenge.

0: Ande wadi kanwe chinada ife ndi zororo mtendere makalirike mushe mu mitunho ya kusina siyana.
1: Utenda wakulusa na kusorora kanoti kolera mbutenda wakutu na kochererwa. Kuitira kuponesa upenyu wako na wanu wa mtunhu wako paiwa vasina kuitira kocherera utenda wakulusa na kusorora kana kuti kolera.
0: Wadikanoe pansiku na nsiku kungati kwa chijali ifi ni katine na katine goda pans baba linga wone kwa chajwi kunzaku uku. Kungati kwa chijali ifi chilu kumbira ine kuti nsiku ya monsiuno ya onio na bambu wangu. Ndu kumbira ajwi umpefi nsiku zingazi kumbiriku kuti kunga ya chijali ni kamubine baba mara imwe mai mara imwe sekuru mara imwe kuitoti nsiku na zatine ndato gole sawo iyo. Ndadi fikao panjira ya zomale, ndadi gurao randa gurao ine, ndadi nao vida. Bambu wangu azaljeo karuma yangu ine, mangu aljeo karuma yangu ine, sekuru wangu aljeo karuma ya mzukuru wache. Mwaona abindiwa muna mato na kaitene pansiku na nsiku ngati kwa yache jali ishwa. Ndivadidai vumburu kutu mburangeti mkwenda letu nkabe. Chakutoma ndipansi goda baba linga wone kwa yache ashu uko. Ndaita laki nyamusi ndayonashu nsika nyamusi na mkoberai uyu. Apu laki yoi ngairambia basi na ine buzina bambu wangu mwapase makule mazinje kulalama. Napo wadiwase ese ndu kumbirawa basi kuti useo haoho. Waende kiafika kumperiko ya kutinsiku na zabvinda dito gulesa ini waljeo kaluma yangu. Ndiyo muna mato na kaita ine pansiku na nsiku ninga nyimbo rika mutambu ya kwembo na dani magi magara. Achievi kuna matakwa angu ini kuna matikote bambu wangu na mangu waite makule mazinja kulalama.

Wazita zvako habvindiwo muna mato wangu na kaita ine pantsiku na ntsiku adekanuwe kuitira kuti pangu nabata wa mali ine bambo wangu aljeo kuljao kuita mtambala kede. Ande kuita mtambala kede muna mwoye kuvine kubala kudadeka muna mwoye kubala kudadeka ntsanyi na kuti iyo nanga ulikulja upenjeni. Mwaona unanga ulikulja upenjeni. Izvi kulja ntsimba yako iwe hapo ntsaka ine kuti ne mbodzi zvachi anina ndai mwana wene. Uyo takusidira basi ntsiku zense izi kundosidira ntsiku zense nguva dzikwendeka taiso zinomwe na pini makumi manai na mairi ndizo zetora zvikorenta ido zvinotu zvinyamunzi ndinga mugobera kuti zvoizvi kuranga kudzuro wena wadaenda makabanga roa roa roa roa waita pupudzira momo pupu pupu wali momo wachinera harwa kuti anomudzaone vadikanuwe izvoizvi kurangako wena dzina lao hacho alidzibatai kuti vapudza kuti baba ndimwana dzina lano imwe abve penu ndaiyehwa nyau yako ine mai dzina ndimwane ndaiyehwa na kuti wamai wadikanuwe ngani zino izi mungaenda mabairomu umu wadikwenda kia pesa kabanga mumakabanga ndiyo wamai wa awa wamuna nsiwa zinji tai ngani zino izi wachalikumwa ese wamaiwa ii mnandirikida wa muna mwoe. Ungaenda mabari unashikira maiwa wali Roma Roma Roma Roma Roma momo. Manda viri wena wali kugura wena wali kugulirika mwaona siwa zinja na gura wa zinja na gulirika mwaona api manda viri hadi pa gari manda viri kodi mai muriku mwapa wanalipa mbani kani mwabe iwe wanalipa walipo masuone ndipe basi kuno ndimwe. Hapo wadikanuwe kuma ndiku ande tunakarani mkapote mjihirida mami kwenda kiaona kumbako kudaye matitini na kuti walipoe ni waya na kaya hokumbira waya awa. Hapo wangati wadishika pa hapo imu hapa nabatayo waneta kuenda kia tine rongeze rongeze rongeze rense kuronzea rense rongeze rongeze kwenda nazo madi kushika nyamunsi uno moshikira bata mkundu kuti wamuna wande tsuka shua shua chima. Mwaona madi kutsumba kutini wamuna mwawai wande tsuka shua shua chawa. Zvense zvikasiya ine katalimba karasiya ineko kadienda kabrangetiko kadienda nguo Zambia kalipo mbodziyo adienda mapureti yense adienda hapo nyamunsiuna muna mwoye made kuya na mahedzereru ya ukabanga made kupindira kwenda ulikicho urimeda kiagula kabrangeti zvinhu zvonyangara muna mwoye zvamushe kuti ne mungati ne maenda wakiya uchapa haruhaho mohirira kuumba nguva ichalipo kuti muende kiaona nyumba yanu muende kialindira nyumba yanu na kuotira kuti walipo ine waya wanaeha kumbira waya wana hawadoleta zvokusuenza wanda basi kuende kiabvunkira nyao yao zvinhu zvakunyangara imwewo kuti muri kukonzera here pano munanga muri kuenda kwa uko angasvika bvine manda viri DJ mwaona nera ngoma DJ chunala chunala chunala DJ chunala.

0: Aita kudeketera wadikanwe ni maligide aya ya mwana wa manyika. Aita kudeketera manyika uyo ndi listiti. Zina la zwa uyembi pachitupa na kabili samu chingoma.
1: Ya hondea.
0: Andra dekanwe dekerika na iwa na dekeri hao. Utsukwarao na iwa na ngawala tsukwara. Ndipina kutitwe mukati mwopenyu. Ungapusa kuita shusha dekanwe. Unanga lukuita makadiri ya mushe na wena wanhu. Apo nkabe panguwe na dekeri hawa nyawo yako iwe da tsukwara. Na panguwe da tsukwara nyawo yako kuna iwe ndipkando likuru. Zotine upenyu huu wa dekanwe hauli kufamba na njira kwayo. Nada kutu chinje kafambiri kekako wa dekanwe remsi isu kutotine. Uoneo kuti wanyawa yanguwa awa panguwa da tsukwara iwe ntripi vida wa tsukwalisa. Uona kuti iwone keuchi tsukwara onao. Wanyawa yanguwa awa udekeri kwa dekeri kana vipi. Mwaona iweo ukwanise kuendela na nguwa na kuti munu wa dekanwe malingiri kachiputukezi na kabvi ande. Uome podi seri inteligente. Majisi na wakompanya rutempo. Oh, muna mwawoye. Anenda kia gradofu chalo chairo. Nchanyi na kuti iyo na ngawali kusiana na wanyawu yako. Wanyawu yako panguwa da tsukwala iyo. Iyo likuenda kia dekerha. Ndipu kandu kuna iwe. Panguwa yao iyo wali kudekerha. Iyo tsukwala wazoti ne chiripo papa. Hachirifo mana nchira kwayo. Chinja matirike yako. Ukwaniste kuendirana na nguwa. Rense izwi kutotine. Kudziwa kuna iweko. Kuendirana na nguwa. Uleke utine penangu pale. Wali kukarawu dando salira zwako iwe. Maona nchinu izwe izo zwako nyangala. Panguwa yao yako wali kushupika. Alikulira yui ne mai. Yuu ine maya, muli kukulira ika nibambo ime nchanya be, musoro uli kukonza, uli kutakupanda shwa musoro uyu. Napo iweo, torao kukonza kwa nyo yako, ujitoni ngana pako iwe, kutakupanisi kubatira na hapo nkabe. Nchache iye, alukonza wa ndiye ndepo, maona kuna iwe, hehe, azabatikao iye, akarawa bifindiye wani iye, azamonao, azamshikirao iye, wakuti haitiki utai. Maona, aliku uko, nane miya mwona, alipansi rezi. Maona nchanya, aliku kukonziwa, nsito wani. Imweo muli kwe haudeka ni mwomu chitu kwa ngana shwishu muda voti tini. Ndepo ndili kutine. Pana kwanziwa nyawu yako. Iwe batikona moe wa nsisi. Kwendo wa kiambatira. Baba muli kufaika ni imwe. Nyawu yangu anata ya kulara usikuhu. Munhengamu kukonza. Cheshwa ya kukonza. Israeli. Na kusolora na kusolora. Iwe nkabe. Kushimitali. Penangu ngakali utenda wa itembani wakuolera uyu. Kushimitali. Umbatira wa nyawu yako. Waona nyawu yako penangu pale agomba male. Ii bamba imwe. Nyawu yangu nyawano ndiko na mfumfu ine. Marei ya dikunduwala msiku ziru zini izi. Munayo imwe, chulora ni choo ili hapa ii. Maona mkwepe samora ii. Maona unaona o. Mfanso unauya kuna iye. Hapo nkabe. Ha, gara na urombo hako oho. Wenda kia museka. Mwapo msini so nyangali kanuwe. Mtuwa kunyangali so iso. Batira kuna uya munu wana ngalu kumbirao kubatira kama na mwawoye. Waona liku shupika iwe ulikupindao unamududu. Ulikwenda. Iye aliposipiri. Pospiri, alikwenda kwenda ulendo hache. Ema, baba mulikwenda kupi mwe, nkabe, nilikwenda kudipitipi. Okay. Pira napa, tiendeni. Mwaona kutipu shike pa mchimbizi kushika. Mwense mwende pa mdududupo. Mashika, mnachita pa babo, anda chishina pano apa. Ande, salani pano. Tadikwenda ine, ande, maita basa sanu imwe. Pana kuti, na kuti chinadeka nshipi imwe. Nyau yanu, alikwenda pospiri. Chensecho zuwa lirikupitsa. Maona shinero hana butsuo kutipi nangwa gleno butsuo hana ingwe mulikwenda mena mundutu tanuwe me nyawiano la usa shupika. Tsanza uwe na tsanza uwe chizitika zichimukonza. Mipa na mipa chimupaya alikukonzi wanayo. Ingwe mulikwenda basi kumbiriku. Mulikwenda kumbiri na mota wanuyo mtutu wanuyo. Ntinu tuwa kunyangala. Basi rao kuna nyawu yako wa mwona alikushupika. Jensezi kuitira kuti. Siku upenyu na zachinja. Ingweo munangamuli mushe basi. Nakuti munangamuna makritike mushe. Munangamuda ronzerera njire yano. Upenyu uhu nyamunsi unazo. Rakana kuti mangwana una za gomba iwe. Na kuti wakulukusekai uyu. Mangwana ndia na za grao mbolja. Anza grao bosi ngana. Mwaona wane bosi kamukono. Njiretu wene zwense nsanyi. Na kuti upenyu ndidjaru. Nyamunsi anina mangwana chato gurao ine. Hapo ngani nyimba nyamunsi uno. Ine nangani ugarana da sungirira utine. Bambu uyu pajakali bosi uyu. Ii hakaitika batai uyu. Ande bambu uyu pajakali bosi uyu ya muna mwawoye. Uyu. Akatika batai uyu. Maana, shua mkulangisali, nkabe, vunzani wani. Ndana vunzani tempano uyu. Ande, mtu nuhangana, bamboyu, hana taisi kusia mbili ya mushi uyu. Mtanyi, bivulikana uyu bamboyu uyu. nguo ya madzi kubva iya iya katura motika yache kwenda letu pana wazinjipa ngashika kuyapaira madzi onyawo yache mwaona apo mbiriyo iyo njakunyangara muna mwawoye ndipo ndiri kuti ne batsira kuna onyawo yako wananga kuda batsirika panguya kushupika iwo
1: Radio Mosambique, Manica

Wafita zwako Narcisio Ernesto, wafita zwako MW, wafita mwana mutala na nyimbo ii. Nyimbo ikatiprekeza dikanoe chepindane takunyengerera iwende. Endane takunyengerera iwe. Daneta kunyengerera. Waito raji vinti, waito minutu shadiga nae padoko na padoko. Rense izi nkupikesa ni mumu nikoneka mitunhu ya kusiana siana mu machibesa nye mtsiuno. Tire machibesa ya mugobera wadikanuwe mangwana sondo. Rakanani kutipu mwanya wa mangwana, mwanya wa majaha mangwana sondo wadikanuwe pangua izo zisere. Etinanga tina makani musolo ayo makani aya unavi iyo jaha lakutili satikwene kurora wa mupenyu haru. Linaita kwenda kiarora mkazi wakuti aina wana wachekale tingalange penango pale nyambarakale malangirhe nango ya anu maona ndio msoro ulimangwana uyu kuti jaha lakuti ilo kubule pada baraka ilo kufika pa ujaha paro lisatio kale laenda kale kiarora o ilo hapo kupati tome tome kwenda kiarora linaita wakuti liende kiarora mkazi wakuti aina mwana kale pinu mwanambozi pinu wairi pinu watatu hapo zvinaitawo kuti jahala kuti jahala chimuna tikulangarijali kuti lisati lora kale linaitawo kwenda munhu metome kwenda tukarora mukadzi kuti aina wana wachikale kana kuti nkhabe kukhunduwo la wakadzi jahala chikadzi linaitawo kwenda kiaroro hawa munhu metome kwendawo kiaroro haletu nomamuna kuti aina wana wachikale kana kuti nkhabe ndio musoro ulipo uyo masoko mumwanya watu wa majaha mangwana tichiranga chipi kwati mangwana sondoli ili panguwa izo zisere ndio umwanya uyo wakuti ife tichiranga masoko ningayane aya kuti kwaniseyo kupfunza na imwe wakuti mwainazo mato izi wakuti mudona kala zadzulo zadzana mwaona ndio musoro wa masoko utina wa mangwana mumwanya iwa majaha mkazi kana kuti mwamuna tichiranga majaha vinaita kwenda kiarora kana kuti kuroro kana munhu kuti aina wana wachekale kana kuti zvense naroti zvitomewo imwe mushitimurewo ndimwe ande nada kuti tidziva munamwoye kuti panango nada kuti utimurewo weka iwe kuti nependiwo mukadzi wotimura weka mamunayo kana kuti ndiwe mwamuna wotimura weka mukadziwo ndinoda kuti tibve masoko aya mangwana walikani padoko na padoko ndinazo ine nyimbo padoko na padoko ndoita jali izvi mukupirikisana mukati manguva zino izi tichiranga nguwa zari mwenikata iso zisere na pindi wa kumatatu kuna watu wa rajitri na minutush yali kusala mapindi makumi matatu shika pa iso zipemba nguwa ya masoko malingi hiyo ya mchiputikezi apuri yali izu mapindi yali kusala aya mna mwawe ndoita rangu ini basi nyangkwansa nkwansa kwenda kumbere mukati mwangu wazino izi ndali kwenda kiatora ii nyimbo ilikuya mutambwe ijibze bivula wena wano mna mwawe siroba deke hacha kuti munhu ana barka kubarka kukura mnadzaona kumbiriko adotoma kungayikira piroda gara pino ndi pilipisoli anadzatoma kumbiriko kuti nebamboyi uye kuda kula kufundzisa uku hapo izvi zvense ndiko kudeka kuleta izvo nepachibvira mangwana lako iwe kuti nkwecha wako uli mumhanza maiye baba

Wazita zvako Mr. Fefa wadikanwe na nyimbo ichi bvinkwe chawa mbodzi na mbodzi wadikanwe uli mumanza mwa iye baba mulungu wa mwana mwana kuti ntsanye deka tinadzivika tinagalapa apa pana baraka ye munhu kuti uyu kumberiko natsagalangana uyu kulangako wena deka tidabarka tidi mumanza mwa mapolisia kuti chakuti naye anadzaulaiwa uyu maona kulangako wena deka tidi kubarka kukula tidaita zvakukoiwawo mushimushe zvenzi izvi tichikodziwa wangana wone kachia wadaizika da kuti wangana kuti ndiye atsagara mambo uyu mberiko apo ndadzamudza kuti kukhodza kula budi ochereka chia iwe zvense ndione unyawo yangu mwaona wadikani kwazi izi nkuita nchanje izi ndadi kuita ryali izi chapera wangu nyamusi uno ndiye uyu ari kuya mutambwe nyimbo iyi yakuimbwa na Tatenda Pinjisi abvikodi wewe ntsiku zense uli mumakabanga uli mumaharwa rowa unadzawaka olini iwe wanyau yako wali kwenda kiyate mamiti uko kuti walukeo nkonka yao walukeo kao kanhumba iwewe kako kalikupi ese mubvunire basi muledzere ntsiku zense kuledzera ikuku mari yoyo na kaiso yenza kupi iwe chinja kati hekoka aka abvi ungaramba uchiita jali iwe ningana muledzere dziwati upenyu hwako na kushupa iwe

Gomine mwene zvidimbo makumashane zveshandidzo nguva kuno kimbe mhepo yaRadio Mosambiki misoro provincial emanike studio muchimoyo kusangana kwatiri kuita mangwanani asi kudai zvimangwanani emusi wemugobera mazuva echipfuura iwo mashanu emwedzi unoyu wagunyana gore rezviuru zviri zvine makore makumairi nematanhatu zvatauya nazvo ndo zvinodi panguva dhina chakuperaye izvi chazonga chitaurwa mukati mwejournal dhatarte tikazobva ipapo tokuverengerai kunhau pamut tauro wechimanyika tikazobva ipapo tichazokusvetserai kudzimbo dzatinadzo tichisanganisa neizvo zviri mudura redu kusvikira dzaita idzo dhina nezvidimbo makumi matatu mukana wekukusvetsera isu kumukana wekusvetsera zviri kuitika munyika ino chinova chikamu chenhau nhau dzichazosvika panguva imwe dzemasikati tozokusvitsirai chirongwa manika nezviri kuitika matunhu akasiyana siyana pamutauro wechiputukedze tikabva ipapo panguva imwe nezvidimbo gumi nezvishanu uchazonga uri mukana wekukusvitsira isu kuzviziviso zvatinazvo mushure mwezviziviso tichasimudza dzimbo kusvikira panguva mbiri pachazokusvitsirai kuchirongwa ndepeiwo zano ndochazotsinga mabasa pamutauro wechimanyika asi zvo tichazozviita takanangana neshanyiro kana kuti nebasa riri kuizwa ngemutungamiriri wenyika uyo wekuti uchaparura nhasi uno kune imwe yenzvimbo inosimudzira zveupfumi inowanikwa iri kumokuba ndokune mutungamiriri wenyika Daniel Chapo chero nguva tichazoenda ikoko tienda kozwa kune amwe edu ezvemabasa asi tisatasvika ikoko tichafambira pamberi tichikusvitsirai urongwa uyu hwatinahwo urongwa hwakatarisana nemabasa achazanga tichiita nhasi uno uyu unova musi wemugobera kutaura kuti Vittore Ambira naJose Augusto wachi tisu talaino nhasi uno tinge tichiwa nemi tinge tichitandadzana nemi kosvika panguva mbiri nezvidimbo makumi matatu iwai nekuteerera kwakanaka chino chikamu chemabasa panguva yekuti mutungamiriri wenyika wainge chingoshanyira shanyira nzvimbo inoona ngezvekusimudzirwa kweupfumi asi iko zvinezvi wakutowanikwa ari panzvimbo changa ichiizirwa zvirango zvekuparurwa kwenzvimbo iyi yezvemabasa zvekuti izvo mutungamiriri wenyika achazotaurawo mashoko akatarisana neizvo chazonga zvechizwa asi chero nguva tichazoenda kumokuba tisati taenda kumokuba urongwa ndo watabva kutaura panapa asi tichaomisa chero nguva tinge tichienda kuzozwa mutungamiriri wenyika.

0: todos os meses passa.
1: Rádio Moçambique, Manica.
2: Munyika ya Mozambique nguwa zilipa imwe nezvidimbo makumi matatu nezviviri topinda muchirongwa Manika nezviri kuitika matunhu akasiyana siyana pamutauro wechiputukezi. Kutaura kwenyu ngakurambe kwakadaro.
3: Journal de Manica.

0: Ehedei, taguma pachikwadri. Nyamasi osha konyerwa pano.
1: Asi mamuna, inini hapano chendaita chakashata.
2: Nyararai, garai pasi. Tipei tizwe, chinchaita.
0: Aumpulisia, mukadzi wangu unodikana kukonyerwa, ngokuti warya mati yangu.
2: Warya mati yenyu?
0: Mati huku ndamukumbira kuti abike. Pakusunda kadya mupara kuti umwe. Pakupetuka kuti ndirarire, andizi kuzoona mupara kuti umweni. Kuleketa kuti huku iye hamba nomuri chimwe basi.
2: Mudzimai, chinchaitika nomupara kuti umweni.
1: Inini ndaurya.
0: Muri kuzoona mupulisia?
1: Inini ndine pamwiri. Uye ndakazwa kumbuti yeutongo kuti ndinodikana kuryawo maningi zvinobva munyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka. Uye nokuti iwo ndirumbwe ndinoutongo wakanaka.
2: Ndazvizwa. Musharuka wangu. Mudzimai wenyu uri mushwiro.
3: Aha.
2: Indaye yaena asikadikani wokurya mupara kuti wehuku.
0: Ngekuti ndini ndiri babawo pamuzi.
2: Ehede. Ibasa renyu semutungamiriri wemhuri. Kuchengeta mukadzi wenyu unopa mwiri. Nomwana wenyu.
0: Inini ndanganisikazi kuzvifunga ngomushobo uwona. Rurekere.
2: Kunjia sharuka. Muri kuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
0: Ndiri kumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, itai zvinofanira.
0: Zvakanaka mupurisia. Rurekerewo mukadzi wangu, Kubvira zvino kundichakupasawo nyama yehuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
1: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
4: Itai hingana isusu. Idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba

0: simba kutawara warora. Asinga atawara na mkoma haki kuti. Ana mkoma nyaya ilipo na anabambo nini. Nyaya ilipo majea rukite kazi enyu para mkazi wangu. Ah, siri kunditi viringi zei ngoti mazwae mkazi wangu adini adarika. Kunyangwa eko wangu kutofamba chaiko. Wafana wate ambo famba wa mkoma. Angati mbo fambiro wa musha wangu. Mdumbo zikuwa ele mafambire musha wangu. Wafamba na mkoma o bambo nini. Kuti azo zizu kuti majea rukita anodini ba. Ano mila mushi, ngoti akafamba ega, chivzizuka ega. Unose, upi uyo, ano kwa ano uyo, uye mkati wake uyo, upi uyo. Ngekuti mkatimwa mazimba, muno shoru, wana mkura rama. Anditika, asaya ya famba na mkoma, o famba na mununguna. Kuitrati, mununguna oneta umbo wa mangwani, o mkoma oneta umbo wa mangwani.
1: Ama coach, nguwa zaenda.
2: Undi, nguwa zaenda. Asi nguwa zaenda, inini maone rangu, nge kudai. Parutara baba makipa hapo. Ndrigona paka jeka nguti. Semati auri haita uti anamkoma na aningina wangu ngo pakati. Zakanaka kutora aningina haya na anamkoma. Asikazi kupumabauti pendiri kuhamba ziri kusu.
0: Ndizo.
2: Nga hata uri soko kudai. Mkoma kana uti aningina. Hei, wana imai nini yinyu kana uti mai kuru enyu.
0: Hey.
2: Kana uti mai nini. Adariki zechi.
0: Adariki zechi.
2: Adariki za. Zandi neza. Tadini utimbozu wa utiritese. Ute zandini. Zandi hey. Kachamata. Sekuti ena mati auri rake. Urukuti na anamkoma angu na aningina. Atina problem. Do wirana. So nyai ziri kwa kazi basi. Saka tadini kumpeza hata kudai. Iena ngambo tora anamkoma. Nani ina atana?
0: Hey.
2: Umbo ngati mbose timbozi wa jiruda ya mkazi wangu
0: chini.
2: Umwezi 11 za wanda gumi na umwe za darikiza. Anozwe zinunga ziripo alipamwepo. Oji zofundisa na utu. Mazizi wa zataro hino todini alipamwepo.
0: Ndipo chepo.
1: Tofaranya.
2: Ngai fara.
0: Ndipo chepo.
2: Ehundi. Ehundi.
1: Chirongwa chapa chasifika kumagumo. Vamaki umoba maonika.
0: Ama ki ano leo, watere mama katipa nyayadzenyu, wonai kuti nguwa ya nasi yangi ya katifupikei. Tile kere nyayadzenyu tinazo, tichampira hii nyayadzenyu, zichabuda pa mepo. Musa tiba zimuzengu watazikangano, ayu watina watazikangano waba. So nguwa ndi yangi ya katifupikei. Mwese watere ni watibatsira ni wasina watibatsira, mwesho tibatsira mangwani. Toti rambai makadaro mutibatsiri mchono kwa chedu. Waku mweneka izo zishu, ni ama kife jau, baba ito nana sondura mangwani. Uye rambai makatipa nyayadzenyu.
1: Ndatenda vama coach.
2: Tone kutenda. Mwese manga makati terera nekuti chirongwa chedu chiri kuti batsire zvakanyanya. Taramba ano mwe mushonga semataura aita kuma video riambirai. Kuti zveshuwa zvakanaka nekusisa kana waone ndapererwa tipe isusu arongwa echirongwa ndipe iwo zano tibatsirane kuti usagare nebundu mumoyo. Ngatifonerane. Namba dzangu dzinodai 8 19 48 0 17 8 19 48 0 17 mukafonere yona munobata Edima Koche totaura muti penyaya dzinti apano topire nyaya tinokutenda pananga katiterera mwaringa muitire nyasha tozoona na henge mugobera kana mwari atenda tinotenda mwaringa muitire nyasha ndini wenyu Edima Koche
0: zama ki namba dzinoti wait or say josh 033 wait or set wait or say josh 33 waito sete. Ngeza hama kife jao, unonga atida, motibata ipo na motipira nyaya zenyu. Tirite se mchirongwa.
1: Datenda, nini mbune Vitor, ambiraya na farashukuru kwa nemiro tingatsingane shikare, ne kufuma kumbaswa na ipi nyuro ye Arabi Msambiki. Tuwa vale chirongwa chetu se mzama ogu.
2: Tirite. Mururu ya kaenda, wale uka mururu. Mwaba kipuza. Ameni.
3: Ndipe uzano. Ndipe uzano. Ndipe uzano. Ndipe uzano. Ndipe uzano.

Andizobe basi apurane kuzoti nyamasi uno. Nguwa shamana nesha dare zikutera. Kana panda kopinda shendera numweni wangu mabasa Peter Nyandiro. Urikuoneka kumbude ndambiri kwa bora kumutanao yake. Pacha de pepe rusira pamtambo u. Pacha oneka chila enzira mutambo mukurisa zuzuro kwazo. Mutambo na ukampionato chapo chapo. Uchapinda umhepo kuti atizise kuti mutambo uchahamba zvakaita wani nokuda enzira kwa kwa mutambo ngongo. Chamuzisa kima kaita mutambo zemusambora. Chaenda kwenda kopinda kana kuti kodongora kunyika dzekunza. La Liga mutambo zo Portugal, mutambo zo Afrika Tsure, kuSpanya iyo tichaenda kwenda kuona kuti zvakaimawo zvakaita wani. Kuti mutambo mukuru mukati meprovinsi yeNemanika kwapera binengo rakaperero. Chikwata chote chatapika chakagara pambuto yokutanga. Kuzoti chikwata choeska pakamba ndiflobero grupi pambuto yechipiri. Zvikwata zviri izvo zvawanika zvichimirira provinsi yeNemanika. Mutambo dzepakatirino dzepakati penyika kana kuti mutambo dzepuli tinodonzera kuda kutsvaka chikwata shasha chinoenda kuenda koimirira pakati penyika ine Mosambike pamutambo dzemusambora dzogore naye panoro 2027. Mutambo dzegono dzichiri kuenderera mberi asi chikwata chikure kupuri icho chiri kutungamirira nemakumatatu mapone nemapondo masere. Ino zinyumba yemhepo Radio Mosambike tiripo kuti tionekere chemuzivisa mutambo dzakadaro zvikusiyana siyana. Haikona basi mutambo webhora.

0: kuwa za nani hati mafuwa ya kutulia kupisa teza zembo itazia ama mafuwa ya kutika abuto sonora kuno mkua nishimiro chakana kache watata mafora hapana wakakompre na kutika itiza baku tonorera ne unepache waku kwa kupipiri kwa ora kere nifetate ikona ikona kike ikona kike ikona kike ye liberdade waku wabu kumo waku wakumo wacheka kura kadoko toko kaita ko kaita ko muda ikona sechi pirele ikona sechi pirele kizo ikona kipiri kizo ye liberdade ye kutse kura kaita ko tipetwa ye mutambi we unia uvese tora acha ya aku kutita chukutia watita chukutia na patiute tupe wana po si pensa di offesa wakika mutambi di pensa ue union vencedora ue perus mutambicano wana po chaya wana uniao di prenda irifenda uniao di prenda wanda wakika uni pensate wachai wana po utista liberdade escucha sia kuti chochaile fibora zaku achupa nge kuti irikurusa irikurusa nema bora maini patina mbiro mugira undi rino repa skola primaria tabako nomar kutatu kamsambono chapo chapo kukutuzana machaha ne machaha kwa suka makumu wana kukuna wana liberdade wachanja renda kwa chaya mutambi we liberdade ikona kike ikona kike unia uvencedora ya muero ishi musatikano kumbiro kwa nukenda kwa chaya kwa chaya wa nishina kwa chaya wa nishina wakabirika indeche mnishano nishina yorgo chaya fora waka chapo wabu kumbo kutaka kukia wa mwabro wa nishana waka chinga kumberia wanda kwa nishana shina lili vile munani renda kwa chapu wanda kwa chapu wani mutaku uwe liberdade mwabatiwe fora wana wakabirika indeche kiri jia nyapa jia nyapa liberdade bernafe jia unaro fora wanda kwa nishaya wanda kwa munani wanda kwa Cori Budista, liberdade José, uno cha guida pa cha kudo defenda Budista kunse, acha dabo pinda na chonse kuda ko musa, dabo mera nge kuche, war guruza ne mapora baire, pasina binduro, timu ya pa kutao di guruza, mapora baire pasina binduro, wona pa nge na pa kwa ko cha, ya no cha, wa cha ya pa ka berga ba chukune chiro ngabona nge na pa di skurinyo, skurinyo cha ra kakura, da ko pa kuna nge pa da ko cha kuna nge pa kuna to dinyo, asoniwa chaya watuwa haida kwa defendu nge union vencedora kwa chaya prensa panisi kwa kapika ya mechina wa chaba tena jia buu abu haida kwa ditorewa wasetira wa masuri waida kwa pira kuna karu lini stabilisi sinde unaru ase uri wa mtambi mne wa union disportiva kwa mne kwa ratu union vencedora una union vencedora union vencedora wawanza wawanza mutambi Castro Castro wanda kori wanda bora tiko na mutambi uwe liberdade mba tuwe kora mwenda kutu na apa waka zambarara mutambi uwe liberdade kairko liberdade ngwe kuti fora mtara mpira kuna kutambuka nge kuti watambi nye warapi we timu ye liberdade wakubo umata mata kumbo moto wato wako jute kutunde shumeni se kumbo ita kutuwa kutea pepe nye timu ya bakunika ya kuni nge kutipaine shuka da kutawura kuna mtambu wako mpira
1: Zero kwa zo Peter Nyandiro Zero kwa zo mutambu uruko nekawe chizo wa chikuata chwa bebe no chikuata chwa tonike ujoija du shikomoresh andisati ndano majinji nge kuti wanga wakambu imo kuda nziri kwa kwa mutambu ono nge kuti tesete mbo pinda shendera no ariku Zambezia na angu nilu zimabasa kuvira ku provincia ya Zambezia apo peperu samera no ne gunga no rawani karechizwa ke mtunga mirilo mnjika hini Musambiki adaneri chapo nurujinji uku provincia yo Zambezia asi nguwa nando nchawani karechizisa kima kakaita mutambu no mutambu mkurisa wakutanga kuda kutsaka shasha ebora patasa Nelson Mandela ndati umweni mutambo chowanika uchizwa mangwana uchikwata chounya kuti Sport Rivers ngo nechikwata cho Petro yo Luanda pamutambo wokuda kutsaka shasha ku Liga dos Campeões kuzoti kuti chitori makati nyanye ku province ku mtana weka Gojombe chikwata cho Desportivo yo Gojombe chikupimana masimba no chikwata cho Estrela Vermelha yo Mapako mutambo kuti pagumira museswa na museswa mushanu chikwata cho Mapako cha goresa bora rekutanga kubya kuti chikwata cho União Desportiva yo Gojombe chirikuruzange bora rimweno chikwata ichi cho Estrela Vermelha yo Mapako ndona mutambo urikoneka uchizwa kwa Gojombe padoko ne padoko trimukati mechirongo chino masika to mutambo chenyamasi uno sabudo mazo mashano mwedzi uno mavuvu gorere zviri makumairo makore na matanhatu dozhimiri e vintage zvakadaroko aportani ati mindipona ngekuti radio Msambiki nyamasi uno tirita zvese zviri zvese kuitira kuti tione kuti chimuzisa zvakaringana nemutambo kubvira mumbuto dzakadaro izvo kusiyana siyana aportani ndamuzisa pakutanga kuti dzirukizwa mutambo dzo wanawo chikora dzirukoneka dzichizwa ku provincia yo inya mbane chikwata chotete chasukumidza chikwata chogaza pamutambo wo volleyball kwa narume kubya kuti chikwata chotete hu wanga uri mutambo kuda kutsvaka mbuto chishanu kubya kuti chikwata chotete chatogara pambuto chishanu pamutambo wo volleyball kwa narume kuzoti chikwata chogaza pambuto iyo chi tanhatu nichaenda kumuzisa kuti kuti chishirukiza dzimweni mutambo dzikuda kutsvaka mbuto yokutanga yochipiri pamutambo wedzidzo volleyball andizopi basi apurutani kuzoti ku andebore chikwata cho gaza chikupimana masimba no chikwata cho inyambane kuzotiwo mutambo dzimwe dzodzo anawo chikora dzirikuoneka dzichizwa ku provincia yo inyambane chikwata cho sofara chasukumidza chikwata cho zambezia pamutambo yo andebore ku anarume nge mabora makumarongo muna na matatu chikwata cho sofara kuzoti provincia yo zambezia makumatatu na imwe kuzoti tete ya sukumidza tete ho kina kubia kindeone kande chita mutambo yo andebore kuwana kazi chikwata cho inyambani chasukumidza chikwata cho gaza ngegumiro mabora na matanatu chadari kwa gumiro mabora na matanatu ichono cha goresa gumi na masere kuda kutsvaka mbuto yo chishanu kuandebore yo kuwana kazi ndiona mutambo iri kuoneka ichizwa nomuzhinji imweni yaonekawo ichizwa nyamadzo nechowanika ndechimuzivisa asi ziyai kuti mutambo iyi yo wana wechikora yambooneka yona ichimbozorora zviri mukana yakuda kupasa mukana kukuwana aya ari kuoneka ichitamba bhora kuti amboenda kumboona kumbovhakacha mbuto dziya dzinofanira kuti dzioneke dzichivhakachirwa kuprovincia iyi iyo inyambane ingana kuziya kamunoita kuti mazuva eonekawo kana kuti gore rakaoneka richitambwa muno muprovincia nemani mugore zviri zviri gumiro makore namapembamwe anoshikora akaenda mbuto dzakadaro zvekusiyana-siyana kubvira kabisa divejo chimanemane montepinga chinyamapere nezvona zvimwe zvimwezvo zvaari kuoneka chiita kuprovincia nyambani nyamasi kana kuti amboonekwa chizorora kuitira kuti ambenda kumbovhakachira mbuto idzona idzi dzakanaka dzo iyi provincia iyi iyo inyambani nguva dzekuenda kwaita apa murongo muna makumatatu museswa namuseswa munomwe apurutani mungwanando chienda kuenda kumuzisa maererano nemutambo dzimweni dziri kuoneka dzichizwa kubvira mumbuto dzakasiyana-siyana apurutani apeno pito nyandiro zvaita mani kweneyo watangisaira mutambo kana kuti musesa mungana dzachaiwa dakara munguva yatirino uye zvakaima zvakaita wani
2: mutambo ndeuendatiuaiwangaamadona mutambo wabva watosvika kumaguma chitambo chekutanga primera parti ino tatisabuga sechekuti mutambo uyo autusitaba kuti zviti mumakumiri mwarongo muna dezvitano waita basi zviti mumakumi matatu nezvinomwe tiitesete minotido tataurawo wachiendu tanga takafeta kuti tione nguva saka ndinofunga kuti ari kumhanyirana nenguva waita 3-7 minutes pasi mutambo saka kuenda kuzorora asi zii kuti pachine mwere chibozwa wamu wauya kuona mutambo uno wangadai wari wagariwe muno chibozwa kuti wari kuzwa sei mutambo uri kuitwa uyo zvinoita
1: zvinoita Pita Nyandiro mukana ndo wese u
3: Ndizo zvatiri kuoneka tichiita ndinoona kuti muchini yedu yatsinza munguva iyi yokupedzisira kuti Pita Nyandiro weita mabuyo apa nefariri echikwata choerosh mosambikanush apeno dangani zvishuru kutsinza munguva ino ndiri kumbira kuti Pita Nyandiro agadzirise muchini yake kuitira kuti aoneke chipinda chitenderano nesu kuti atizivise mazwi aya aoneka achibviswa ngeyafariri ebora manyanye afariri echikwata ichi cho bairo erosh mosambikanush cho vencedor de union union vencedora cho erosh mosambikanush kuti ngitazwa apa echiti zvichachinjango chokuti ari kuimira kuti pambiro chipiri rigore ro chitatu zvese zviri kutsinza kuchikwata cho bairo da liberdade bairo 4 mutaundi nori chimoyo ngekuti ari kutokarira kuti oero chimosambikanush kuti padiro chipiri ripindero chitatu kubva kuti akashinga uye anotemba rokuti atambi awo achaita zvese zviri zvese anotemba kuno ubaba uyo atambi wechikwata choero chimosambikanush ndizvo zvinodikana zvo zviri kwazvo apurutani wawo nguva tichienda kuenda kwaita apa murongo muna makumarongo muna museswa namuseswa humwe Pita Nyandiro zviro kwazvo zvakadaroko apurutani isusu atiimi ndipona ngekuti radio musambike mazhinji radio musambike nyamasi unosabudo inonga yakadzara ngozvizhinji zvakaringana nemitambo tiripo kuitira kuti tioneke tichimuzivisa apurutani.

0: Ehede, taguma pachikwadri. Nyamasi osha konyerwa pano.
1: Asi mamuna, inini hapano chende ita chakashata.
2: Nyararai, garai pasi. Tipeti izwi, chincha ita.
0: Aumbulisia, mukadzi wangu unodikana kuonyerwa. Ngokuti warya mati yangu.
2: Warya mati yenyu.
0: Mati huku ndamukumbira kuti abike. Pakusonda kalya mpara kuti umwe. Pakupetuka kuti ndirarire, andizi kuzoona mpara kuti umweni. Kuleketa kuti huku iye hamba nomurinjimwe basi.
2: Mudzimai, chincha itika nompara kuti umweni.
1: Inini ndaurya.
0: Murikuzona mpulisia.
1: Inini ndine pamwiri. Uye ndakazwa kumbute utongo kuti ndinodikana kuryawo maningi zvinobva munyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka uye nokutiwo ndirombwe ndinotongo akanaka
2: ndazvizwa musharuka wangu mudzimai wenyu uri mushwiro
3: aha
2: indaye yaena asikadikani wokurya mupara kuti wehuku
0: ngekuti nini ndiri babawo pamuzi
2: ehede ibasa renyu semutungamiriri wemhuri kuchengeta mukadzi wenyu unopa mwiri nomwana wenyu
0: inini ndanganisikazvikuzvifunga ngomushobo uno rurekero
2: kunjia sharuka Murukuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
0: Ndirikumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, ite zvinofanira.
0: Zvakanaka mupurisia. Ruregerewo mukadzi wangu, hai? Kubvira zvino kuti chakupasawo nyama yohuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
1: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
4: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubahamba kuna.

utama yu mwembo kuti musaite ne wanga skaiti kwenye gitar wanga wala mchipata chewengi muzika.

0: Mabasa chute Radio Msambiki kuvamu studio ya Mchimoyo. Tirikudai kumpeperusira badze nchino 22 metru shona media frequencia ye 1026 kHz. Made koni siku ye sabudu ma tingati maswar kuite ona ma kumairi emwezi tingati omafufu gore suru suiri ni makumairi na mashano. Chapera changu apuruta noe. Ngekuti nguwa zaenda tatamba swaita omutauro wekunyika ya Republika Demokratika du Congo kana kuti ionozwi Lingala anoti namona yokala tika malamu kala malamu tagzona nazve moga musala zvakanaka Modichengeta Shakanak.
1: Tiens, je vais faire aussi. Moi, je sarnio Kalum.

Gumi neimwe msiswa jinokwana kuita mitatu ndiona 23 zora zitreji minutu zvomukati munyika yamusambiki. Takuti nguva yekuti muzwe kune masoko ngondimi iyo chindau. Ngaranyi pedo kuitira kuti timugumisire kune masoko ngondimi iyo chindau.

Kasipo makabani Waprogramano dika vo radio Msambiki na ngoma ino Kana kutite varayo chikamo chimabasa Ndi miyo chinao Muka mwaya wangu nchakadi Mwangu analizu wali kantira mkati mochia Kudaroko muno faisa na Paulo Busani mkati mwende kwa chumazwi Kuzuti tomai Joseph Ndiyar kunerera Mchini Sonyi kutandisi kufaisa ni mdunu wabasa mkati mochifambo Yena maneka na kutigulamba

0: Ndiyo chade wadikano enguwa zikwenda kaita izo kumi na ibozi za kusiku na mapindi makumi mashanu na masere tanza ndizo 23 horas isungwenta iwa 8 minutos. Wadikani kusangana kwa tutuwa mkwati maino nyumba mhepo ya radio Musambiki misola ya profesa manika studios mchimoyo. Tichimbuluska pa 292 metros zonda meta frequencia 1026 kHz. Munsokoso tipa 89.2 MHz kushpunga bera digital msorizi. Ekudzati kumanika 89.5 MHz. Muno mchimoyo 96.6 MHz. Katandika 104.8 MHz. Kunza kwa nawiziti mutivite MT. Kanal 922 zvashupa mu Play Store www.rm.co.mz. Kukune talaude mamisola ya kusena siyana. Kwerengerana na mprofesa manika nengati chichevali kanwe pansiko ya mtsino tikulanga mgobera uno uyu. Mgobera wakuti mabasa ya mchibali ya kutangula pano apa tichitambira icho chindao chikana Paulo Busane. Ndiri kutine wafambao zino zwadi Paulo Busane mukati mwanguwa zino izi. Tichiranga tikulanga wakuti iye akaswenza na Tomashi Josepha. Apo wadikanwe ndiri kutine wafambao zino zwadi mdao iwe wenda wopinda kanyi. Wadikanwe katekati mbronzi chibarhe ichi dare pano nguwa zingandake kwa na izo tangu na kusiku ni nyimbo za kusiana siana. Zatu ifeti cha vulumula kuendake shika pa izo nguwa ibozi mtukusambiki ni nguwa ya kutanza churangana tifuti mbani na wani. Tirubanga sana azimu ulida mutunu hachi ya nanka alipo. Tichivana kuti muli kulangira muli kupi ndi muwani muli kuita ingane zino izi. Muti vira pa phone pa wairosi mu TV kana watimu internet. Zwensi izi zinanga chubude kuna ime kufuna kwa muna zangaji mchita. Pa izo nguwa ibozi mziku la Mosambiki. La sondoli ili peze papo adika nwe. Topinda muku balanga nazo nyimbo za kuse na sene pangua zingenda keta izo. Ziwiri na mapindi makumi mashanu na mashanu. Naze jarangana iwe adika nwe. Topinda makani ya tuchatitite na muyembi watasimula nyamusinu ya nanga alimukati maino studio. Tichirangana ae mchizipa izo izo kuko. Izi peze makanu ae adika nwe nangata upinda pa izo zinai. Mutukusambiki ninguwe ya kutina zeta izo atu ife. Nyakwanza nkwanza kia shika pa izo zinai na mapindi makumi mashanu na manai. Nazatine kamba adika nwe. Tata upina mundima achuiri. Dima achuiri ii na zetakika paiso zisere na pinima kumashanu. Nguwa na zetine tosira wanya watu tata ife. Wamanigirhe ya mchumanyika. Watu mwadiyali ispi kutakwanise kuplekezani pansiko ya msiuno. Jose Correa ndiyali ku centro emisori. Tadusi wana Manuel Gulamu kuzati Tomaji Josepha. Ispi ndia alikumchini. Tichirangapan apa ndiye achanga ali ina ine. Mukati mapindi yali kuyekumbiri kuuko ndi chiranga pano apa kuti Marcos Nazario ndi alipandiki kuti kuti mu dzina la radio kwechani kwechani wadikanwae.
1: Radio Musimik Manika.
0: Ande wadikanwe tichiranga panguwa zenda kia kwana izo ibo kuna wati tangu ila kusiku ndikira mga ya luhavlu kuchimbizo tamangiraya kani iwe nguwa tangu ila kusiku na tipa zero ra jitichiranga panu apa Tomaji Josepha na Erminio Castelo wali kuchinjanao awali kuendao kia puma Tomaji nichati ndire nombiri na Erminio Castelo ndikutine kwa iwani nyo wangue zidimukati mwa machibese ya nsiku ya sondra jitichiranga jali nsiku zupinda so stanhatu sa mwezi wala uta mugore la juru shidi na makore makumiri na matanhatu chiranga na 6 de setembro de 2026. Wadikanwe panguwa zingande keta izo tangwe na kusiku na mapindi wa mashanu tichati tijule nguwa ya kutito vrumu na nyimba za kusiana siyana mukati mwa machibese ni kanyamusiuno kwa watitangwe ni kanyamusiuno kwa watitangwe ni kanyamusiuno.

Wadikanoe, kete mbronzi nguwa zikwenda kete tsangwira kutsiku na pindi mashanu kana kuti 0 ora 5 minutos. Mazwita wa Jimu, Pedro Jimu, mazwita ya swika tsamba yanu. Achibveo tinawe kuprekeza kubudila kupi apa. Ape linga kubuda tsamba ilo iri. Ande mazwita zvakumbira imwe muchaona zvichisvika kuuko mukati mwafoni yanumo. Mwaona atuma tsamba ichikumbira ya kumbira iyo tsamba yoyi. Esendri kutine. Mhinduro ichauyawa kubulida mufoni matuma imwemo mukati mwangu wa zino izi padoka na padoka dikanoe yadi nguwa ya kuti ifeti kwanise kukwa idzana na nyimbo iliku ya mutambu ii chakutoma tina zoti wense munhu neangate buda mblangeti jali vumburu kutu na katomati goda pansi mulungu linga uone kwa ichashu kunzaku uku hapo ngati kwa ichashu jali izi zati kuda iyo pindire izi na kuti pansi pana nsipa angu panu vai ai na kuda kuti zwense izi zwense zwenetaine izi vidi mumanza manu imi baba mda zine mbakala karapo kutine nsiku ya kati unazata izi nsiku ya kati unazata izi hapo ninka iyo nazwa nye musulu ya ninga sondo zwense izi nsiku chenjera kwangu nkabe ni mweletu baba mulu kuitisa zwense ndoni ya nsiku ininga nye musulu noi hapo liyali izi ndoenda kia tola nyimbo ilikuwa mutambu ii kuti kwanise kutiprekeza mukati mamuna mato ningana iwo uyu uli kuita ifeyu uyu ichibvine muzimu wa kuchena uya duze shika duze mwaona kuti ne toona kufamba tanyu na tanyu na tanyu zwense izi zingati ichiprekeza na imu mulikoneka mitunu hamu ninga mulipo ndoenda kia tola nyimbo ii ya kuimbo na wabati wa vangere ichibvi iyo zika moya mutene utiperekeze zika moya mutene utiperekeze ne deka ona kaimba ona katajira muna mwa nyimbo deka hasiri kuti batai na kadawa madu izvi apo ne bvumburu kuti vatsondera makone jachi.

Ante wadikanwe achepveti na mutenda baba iye baba waupenyu huwense uhu mukati mwangu wazino izi wadikanwe padoko na padoko trense izi ndi muna mato watu tikuitai uyu kuita wati mizimu ishike oduze muna mwawoe mizimu itishikile oduze kuti chense chinada kuchitwe pansiku na nsiku pangati ulipa weka weka iwe hapalata chinabuda papo chinada kuti pinango pale mizimu ikashike oduze kuitida kutine inapine apa apa nkabi panamibva apa apa apa nkabi pansanza uwe apa tsika apa nipana ita apa mwaona ichi nkabi chinakukonza ichi bata apa ita ya ishi hapo rense izwi mkuita wati mizimu ishike oduze tikwanise kuenda tense kia shika mwaona pa dzuwa chebve uko mwaona pa dzuwa chebve uko hapo yali ishi emandende kia tine ndoenda kia tora ii nyimbo ilikuya ii mukati mwanguwa zino izi kuti tikwanisi ife kuprikizana padoko na padoko wadikanoe munguwa ningana zino izi hapo pa zense zense zense zangu nda itadiali izi ndoenda kia tora inango ii ndi nyimbo iyo ilikuya mukati mwanguwa zino izi ichibudira kuna wani kuna dungwe iri liri kuya jali izi ndi nyimbo ii nyimbo ii ya kuimbo na wani kani iwe maona iyo alikuitao alikuprungu zao alikuwara wara na nyimbo ya chei yapo ima ndichambata maona ya kutipinango pale nyimbo ii inga uye mutambwe tikwanise kuprikizana mukati mangozino izi tipakati ipo kubazana ingwe kukwa idzana kwenseku uku nguwa zingenda keita iyo ibozi mudziko sapiki tichachulangana tibvo timbani na wani tirupikizanaye mukati wangu zino izi ndaenda kiyatola ii nyimbo iri kuya mutambwe mukati mwangu zino izi kuti tikwanise ichibvi lingani baba imwe laita zvaro iro kuyerera.

Wadikani ndiri yalo letu izvi zvense kupsa kupitisana pitisana mwiri mukati mangwa zvino izi toprekeza kuna iwa kutamura tamura makodo ngane zvino izi kuti ngache kache kala mirke kache kache kala mirke wakuti wali mbrangeti ndiwena ese kuna wena zvoti kuna ngakuro kutamura makodo mumbuto zvano ngalipo iwo ifeo toitao zvense kutoti kutamura makodo iko uko kuoneke iko kuchienderana na izvo zvinanga zviri kuitwa mukati mangwa zvino izi ande toenda kutora nyimbo dzakadosina siyana zvense izvi kuitira kuti ife tikwanise kuti penango pale kutamura makodo iko uko kufamba na njira kwayo njira ya mushe munguwa ningana zino izi padoko na padoko ndidi yalo letu izi ndi Faraju Musambiki misola ya Profesa Manika Studio Chimchimoyo kuleo buda wati bata mukati mwango zino izi nadi kwenye katula I nyimbo ili kuya mutambwe mukati mwango zino izi echivi iyo mupeza zwensa dikanwe machibese nyamutsu ningan siku ya sondo kuyecha kwa siku ya sondo jali izi yali kusama pindi kumi na matatu mna mwoe kwadi kuledzera uku kwadi kuledzera uku zvinaona iwe nsizoba zvinaranga iwe ndikada kuranga lijali kuti yakusama pindi kumi na manomwe ndizo dza 7 minuti tisvike paizo nguva ibodzi nguwa na dzijula ngana tojula foni yathu tibvoti mbani na wani zvachi iye tirikupikisa naye mukati wangozona izi kudiwa mutunhu upi watibvira pa foni pa wairosi mu Facebook nkhabe ndikhada kulanga play story kana kuti mu TV te MTM ni njira ipi kuti bvana imwe mu machibesa nyamutsino wati mungati mukati mwanguwa zino izi kubudira kumutunhu ningana iwo uyo baecha walikanwe dziko Mozambique kwecha madziko yena na yena kuti watibvira mukati zino izi kude mu www.rm.co.nz.

Oh, wadikanwe ndalanga ine kutine hapana chakunongwera ine wadikanwe nanguti tiri pakati pakutine totsvaka kupitsisana mukati mangozino izi kuti tense tibvine kutu kutu ntsa uko brangeti rina imweno iro zvense ichibudira kupi mukudzwa kwana mwanga mari kuita kodi mumbhedhawo imwe pambhedhawo panoitawo pfumbiko bonkhabe apo unoti tichini ndepo randoona basi kalumachui kuti nemunhu uyu ari kudzwa kashuwashuwa kuti mudzaone mwendo teke teke teke teke teke teke teke mubrangetimo unadzaona machinyakwayo vine bamba chinyakwayo munagwisa katalimbaka aka kana komataibi mwaona uchenje uhatipera kumunyamunya uku abva nkhabe ndadzakalonzera penu dzuroli abvai pendu chazviona izvi munakhadzwa onhereka nhereka munadzagwisana akambhedha aka aka nakuti ndipera kufungutwa aka uchenjehu wadi kulishaona uku munakhadzwa muchiona yari kusala mapindi iyo manomwe tisvike panguva ibodzi mukati mwanguva dzino isingati mukati matsangwirino iri tichiraka pandarekatora ine mwana wanyakwenda uyu nepo kazinji kazinji nakabvine kati iyo ni nkhuka mnamowe vensi izvi ndikulangani mwana wa nyakwenda uyu tongai moyo mupwere wachipita na nyimbo ichibvi ndakuona satani iwe kuti una use ese ine ndinawo use wanguwo uwu wangu ine hauitikita ina kuti wangu ndikutemba iye retu mbuneyo mwene wapenyuhu uhu apo wakoikona kwangu ine hausuwenzitai

0: Walikani vence izvete rupikizana padoko na padoko pa 84 80 63 8 84 80 63 8. Tanyo na tanyo tichibva wadikanwe kuna iwa likoneka kwa numulipo uko mitunhu ya kusinasiana machibese nye musinu kwa watiku echa kwa nsiku ya musinu nsiku ya sondo. Kwa echani?
1: Vanoti, vanoti, samshamara.
0: Ni kulara?
1: Na ulari vanyi na kufayi mwa mshamarari. Hapa koneki ni pungwe basi.
0: Penu basi.
1: Andi ya mshamarari. Da penya la.
0: Ne, mtakudeka na ndine uko ni kabatu kana nsiesi za dipera nsiesi.
1: Andi.
0: Hapo, nakauti ni mwani mwani kupi?
1: Nina mnongoro shoga fori John, ni muno mchimwe muno kubairo Villanova.
0: Wa mnongoro tipeti Villanova ititini?
1: Haa, Villanova.

0: Machibesa kudeka. Cheni ile pafone. Ande. Mulipo imwe.
1: Ande mburuzi.
0: Nene sokudeka ndi mwani muli kupi?
1: Mateo Domingo mburwa mgeti kubudira kuno povade panira doshi lokadira dunda posta shiri wenye maguwa district ya makosa.
0: Tipendi penya maguwa ili titini tuwezi kuna.
1: Nao mtundu udakula pati tilivano nao pali mushi padogo padogo.
0: Haita ye?
1: Ndiso yetu somburuze.
0: Sakudeka, apo tipendi vima zinji muti vila pa onda meti ya pa FM mu interneti kana kuti muti vina njirebi aji.
1: Nao kunu tikukubani pa FM pa 104.8.
0: 104.8 FM.
1: Ndiso yetu somburuze.
0: Maita basa hapa matu isirai mungu inu hii?
1: Hii na wakuda ukwazisa wazinji usugunu.
0: Waite ntu wabwe?
1: Wakuto mandimwe kuletu na suteke niku.
0: Mazita.
1: Na wee nso wanasenza mandimwe sambiki wanakatipa samhangwa za kudekadeka kuno nkabi kugona tayo kuno.
0: Mazita.
1: Mulukona ndo wakala ndumbulise na wabali wazinji walikundipo pangu wazinu wena ngwada gona kuda kutituwa muse muse ankade kuita sombulusi. So wakundipo wese mba wapinde usiku wakudeketesa wasono.
0: Mapeza imu?
1: Ii, ndapeza la wemena testafika kutikuwa nisiku inambo kwenye kutukubwa nena kuna kuda kuibanya msi.
0: Kuna kwani mbana chaneri

0: Nesesa kundizombe tembo mechibesi ya dungu kanaka. Kwa hii changa tendi tesi ukampu. Regat chao. Tumulenda mabasi tesi. Wate kubati tangani siku.
1: Mazu ita washano ilia. Washano?
0: Uwe.
1: Musate maenda. Kodi mtampu uyu wa testa Afrika na kwa nyamunsi uno. Ucha kumbiri hamalei kuti wendekia wana munu.
0: Epa. Apa apa sati ndaifa. So mtu kwa mpere.